ile yomo luhande uluwitza akatula watino echo ne chindu echare kwa merera na onde mundu wa mashakolecho kumbe kwa nasuirwa wotia chengana woti chambeno eri sura okobaputu kwa matwe na bokutia busaba ya bakubahiriria abahimbani ne rekola kubo kwa byaga bali chetu anotwa mahirire ndulia okongolo tulia batikiranira ilwo ko busachibwe chongulu twa mabasima tukasima pacho se wako yuri atumore ko muhunga omurenganu wa kabutia marero ngabibala biria eshongulu heno musebe buholo.

0: Wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu popote mulipo. Sasa imegonga saa 12 pita dakika 13. Tuwaletea matangazo katika lugha yetu kwa bora la Kiswahili. Mfuate kwa nchi habari zilizopewa uzito hii jioni. Familia karibia 1,400 inahitaji usaidizi wa kiutu katika eneo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tahadharisho ambalo limetoka kwenye divisheni husikayo na masuala ya kiutu kwa ngazi za jimbo la Kivu ya Kaskazini yalisemeka ni sambamba na sikukuu iliandaliwa juu ya usaidizi kiutu ya kila tarehe 19 Agosti ya kila mwaka ilikuwa jana.
1: Habari zetu
0: kwa ajili ya kuweza kuruhusu watu kutumia barabara itoyo Rui President de la République Joseph Kabila, pia kwa kutumia barabara kwa urahisi. Meya wa mji wa Butembo amechukua hatua mpya ya kukataza kuegeza pikipiki na kuendesha kazi ya kibiashara barabarani.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu masito ya kuanzisha mwaka masomo 2026-2027 katika mji wa Butembo. Wazazi wanakuwa na masito kulingana na kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola, ila Parlement d'Enfant Butembo Lubero yahakikisha ya kuwa kuna uwezekano wa kuanzisha masomo na government ya DRC ndo itachukua sasa tangazo la mwisho.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi munayafuata hapo karibuni.

0: Azetu Nelson Rafiki.
1: Pachosi wa Kondo, fundi wa mitambo, wasikilizaji wapendwa, kama niliweza kuwaelezea katika mkutano wa habari jana 19 Agosti 2026 ilikuwa siku kuu ulimwenguni kwa ajili ya usaidizi kiutu, na usaidizi huo ni kwa watu mbalimbali wanaoathirika. Inabidi wapate usaidizi wa kila yule ambaye amekuwa na uwezekano wa kuleta usaidizi kwa wale wamekuwa na uhaba fulani ama katika hali ya umaskini. Katika ulala Lubero, chama cha msalaba mwekundu Croix Rouge imesema kuwa kimesema kwamba huko kuna kwa hitaji kubwa kwa wahami, wanaendelea kuwa na baa la njaa na hitaji mbalimbali matibabu, mavazi na kadhalika. Presidenti wa Croix Rouge, chama cha msalaba mwekundu katika mji wa Butembo na Lubero, Mbusa Kizito, aleza kuwa mpaka sasa yale ambayo imekuwa ikiandaliwa kwa usaidizi hayatoshi ama kuweka kuleta kuweza kuleta vilivyo kuleta usaidizi ambao unatosha kwa hiyo aide humanitaire itoka katika lugha la Kifaransa. Tumsikilize bwana Mbusa Kizito kwenye microphone ya Providence Biru.
2: Usaidizi inatoka kwa humanitaire inakuwa kama aina kilo, kwa sababu wale ambao wanakuwa na lazima ya usaidizi wako nyingi. Wanahitaji vitu vya nyumba, kuna wale wanahitaji manyumba, wanahitaji pesa ya masomo, pesa ya chakula, pia vitu vingi. Sasa wakati wa humanitaire wanaleta jibu kwa ile malalamiko yao, kila mtu analeta ile ambayo anakuwa nayo. Na sasa ile kitu unaweza kuleta inaweza shindwa kujibu kwa ombi ya ule mwenyewe unaletea ile msaada. Unaleta chungu, lakini kwa mfano yeye alikuwa na shida ya pesa aende pata dawa. Unaleta chakula, lakini anakuambia kama umempatia chakula lakini hana chungu. Halo, wakati tunaleta jibu kwa ile shida, lazima tufanye tena mapledoyer zingine ili tuweze kurepondre ku demande yote. Meselma ifo si kujua kama ni kupunguza, sio kumaliza, lakini ni kupunguza shida za mtu ambaye anateseka. Kwa community tunamwambia kama kupana msaada kwa mtu ambaye anateseka ni kawaida, lakini pia lazima ule mtu analetea ile kitu aweze kwanza kujiapproprie ile activity, aipokee.
1: Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kuna kuwa zaidi ya familia 1040 wanaokuwa na hitaji la usaidizi. Tazarisho limetoka kwenye divisheni kijimbo lusikalo na masuala ya Q2, na familia kadhaa miongoni mwa hizo familia ni wengi waliohama makazi yao kufuatana na vita vinavyoendeshwa na FCM23 RDF jimboni Kivu ya Kaskazini, pia na mauaji ya ADF. Idara hilo limesema kuwa waathirika inabidi wapate usaidizi, kila yule anayekuwa na uwezo wa kusaidia hao ambao wamekuwa katika hali ya umasikini, inabidi kuleta msaada mbalimbali kwa wahami wanaopatikana jimboni Kivu ya Kaskazini. Usafi katika mji wa Butembo ni jambo ambalo lapaswa likawekewa kipaumbele, aliyosema meya wa mji wa Butembo Moa Baikiteli Roger. Kamisa mkuu huyo ameeleza kuwa mjini Butembo zaidi sana kwenye barabara mbalimbali, mfano barabara itwayo Boulevard Joseph Kabila ito pia Rue Président de la République kwa siku za zamani, na pia kunaonekana Boulevard Julien Paluku, hakupasi kuegezwa gari na pikipiki mbali na sheria, pia na kuendesha kazi za kibiashara kwenye barabara, ni jambo ambalo amelipiga mara tena marufuku. Aliyasema wakati mwenyewe alipokuwa akihamasisha rahia kwa kutotumia barabara umbali na yale ambayo imeandaliwa na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada kanisa la Catholic kuomba waumini wake kuheshimu kanuni za kuepuka ugonjwa wa Ebola. Sasa ni makanisa za Uamsho ndo pia zimefuata nyayo za kanisa la Catholic. Waumini wote kwenye makanisa za Uamsho, Eglise de Reveil, inabidi kuheshimu huo utaratibu kwa muda huu wa ugonjwa wa Ebola, alisema ni Pastor Ale Kabea akiwa presidenti wa muungano makanisa za Uamsho katika mji wa Butembo. Mkristo ni mtu yeyote ambaye amemkiri Yesu Kristo na amefuata maadili mema kwenye kanisa lake. Vile vile inabidi kuweza kuweka mwili kuwa safi na kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutopata ugonjwa fulani, miongoni mwa magonjwa mkuwepo pia Ebola. Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, kulingana na kupambana na kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola, hivyo kukosefu wa pesa na pia kuwa na wasiwasi kulingana na ugonjwa wa Ebola, wazazi wameonekana katika hali ya sitofahamu kuanzishwa kwa mwaka masomo 2026-2027. Wamesema kuwa hawana pesa ambazo zinatosha kwa kununua vyombo vya masomo kwa wanafunzi. Pia woga ni kuwa wanaweza wakapata ugonjwa wa Ebola shuleni. Tuwasikilize, walieleza kwenye microphone ya Pisons Mukirania.
3: Somo inatuangadira kwa watoto wetu sana na kuwasaidia kukwatira na akili zaidi. Tuko na jitayarisha tu mamwaeze nye tuko nazo. Hapa nilikia kwa inscription, nimekia andikisha mtoto wangu. Hizi nimeandikisha, ifuwe nitafute na mafurniture za masomo. Zaidi sana tunakoka na krende wakati enye, kuna koka situation mwa vikenye kanacha asenyuma inajiarete. Par example, gizi leo tuko na maladi ya virus Ebola. Susie tu tunapenda tu wanafunzi basome. Bo, ni kwa siye sasa pu aplike mameziri bareze, zena tuzezeze, neza tusaidia juu masomo yendele.
1: Parlement d'enfant Butembo Olubero kwa upande wake imesema kuwa wazazi wakae kimya, kwani viongozi wanaohusika na masuala ya kiafya pamoja na government kwa ujumla waendelea kufanya mikakati yote ambayo itasaidia kwa kukinga watoto shuleni. Alisema hata kama kumekuonekana masito kuhusu kwa ajili ya mwaka masomo 2026-2027, Kakule Maliro Jires anayekuwa kiongozi aliondoka madarakani kwenye uongozi wa Parlement d'enfant Butembo Olubero. Tumsikilize, sauti yake ilirekodiwa na Marteleko.
4: Tunawaambia gisi ilivyo kawaida, wanunue uniform za watoto, wanunue buku, wanunue vitu vyote ambavyo wana zoezi ya kununua kwa ajili ya watoto wao, ili watoto wao waweze kurudi kwenye shule wakati rentree itakuwa effective. Na tuko tunawaambia kwamba kutonunua vitu vya masomo kwa kuwaza kama masomo haitaanza sababu ya maladia virus Ebola ni kujidanganya. Lakini yafaa kununua vyombo vya masomo, waongozi wakisema shule haitakuwa, hivyo vitu vitawekewa. Haiko kusema vitu vitaoza wala vitaharibika, hivyo vitu vitabaki tu, na wakati wa autorite watasema mwaka ianze, watoto wataweza kutumia hivyo vitu. Kama wa autorite wanasema shule ikue, wakati ya mwisho veye ya rentrée scolaire haitakuwa njo wakati ya kwenda nunua vitu ili kuleta anguma kwenye soko. Antuka hiyo ni comportement ambao tuko tunadekuraje. Mui context ya maladia virus Ebola, yafaa kufaa vitu kwa wakati inayofaa.
1: Kuna mtoto mmoja mwenye karibia miaka mitatu aliyepoteza maisha yake ni baada ya kutiririka kwa maji ambayo ilikuwa ikatiririka wakati wa mafuriko, ndio ilipelekea kwa kufariki dunia. Ilikuwa Jumatano jana 19 Agosti 2026 pa Mutwanga na kwa sekta ya Rwenzori. Mwili wake uligunduliwa, mwili wake Divine Kahavu uligunduliwa kwenye kilomita karibia mbili na nyumbani kwao ambako alipoteza maisha, ambako maji ilimchukua. Baraka Shaikomia anayekuwa presidenti wa bunge la watoto pa Rwenzori ndo amehakikisha, ameomba wazazi kwa kuendelea kuwachungulia watoto vizuri. Ni sauti ya kilirikodiwa na Orasi Iboa.
5: tunahakikisha ile tendo ilijimanifeste mu village yetu Anzenga. Jina ya mtoto mwenye alituacha alikuwa kwa majina ya Divine Kahavo. Alikuwa na miaka 3. Ilikuwa mai ya mvula yenye ilikuwa napita mamfereji na njuli pita na mtoto. Wazazi ndeza kusema tufuatilie sana vigilance ya watoto wetu, yani kufaa sekurite watoto mu wakati yenye kunaweza kuwa makatastrofu na tirere, ni kusema mamvua, maradi na vingine vitu. Jua iko kusema hii mai kubeba mtoto njo mwisho wa makatastrofu. Kuko za mingi na inomba tunakinga watoto wetu de faso ile zisijimultiplie mumugini.
1: Pa uwichando tutajielekeza, shirika la raia limeshukuru kwa kumupa malipizi ni mwanajeshi wa FRDC Mbuka Bila Bikambo ambaye amepata hukumu ya hadi kifo. Yo ni mtu ni mwanajeshi ambaye alikuwa amekabiliana na tuhuma za kulipusha risasi angani, na kulipusha risasi angani ni ukiukaji wa sheria kwenye kijeshi. Darius Shayira ni mmoja wapo anasimamia shirika la raia pa uwicha katika wilaya la Beni. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Delvo Mbayahe.
6: Tumiona kwamba ule ambaye alishutumiwa, yule militaire, yule jeshi ya masasi na aliyokazionea watu kuweza kukimbia, ameweza kukua kondane na kifungo kia maisha. Inakuwa signal for kwa wale wa maofisie wote ambao wanakuwa ndani ya vile ya uicha na kandokano, ikuwe jeshi, ikuwe askari polisi, ikuwe askari jeshi, kwa wasivile wote, kila mtu ajua kwamba hakuna mtu ambao wanakuwa yule wa sheria. Tuliweza kupendelea isiweze kushilimite kwa ile nivu, kwa sababu tumekuwa vile ndani ya banditisme ndani ya mgini ya uicha. Unajua kwamba hakupite usiku moja kama hatuya sikia wizi waliingilia watu. Na tumeangalia kwamba ndani ya miezi mbili ile makambriolage zinaendelea zaidi sana. Wakati zinaendelea kumekuwa wa presumé waizi ambao tunazania kwamba wamekuwa waizi, wenyewe waliweza kunaswa, wengine nao wiko nafanya. Tulipenda wale nao kwa walete wicha tuweze kusikia nao jugement yao itakuwa namna gani, kwa sababu ndani hali ya wizi inaendelea.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili. Saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, saa 1 kamili mtayafuata mara tena katika lugha la Kifaransa. Kwangu na wapigia asante kuwatakia ufuasi bora wa programu za RTVH na mchana mwema.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

ndemunokwe akakawo plezir mwana bara kwanza kugokwe.

0: pale ndo nataka anza ona regle. Na ukaanza ona regle tunaanza kufundisha gisi ya kuvala.
1: Sasa Ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akie tuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugari. So ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbaraga umupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bien, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ta deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
2: Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa, umoja doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Heti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiku tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasogelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
2: Oh, jando, jando ya maendeleo.

0: RVH.
1: Je n'en donc pas. Je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Matumaini yangu ni kwamba uko salama mpendwa msikilizaji, na kukaribisha mara tena kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Wakati mtangazaji ni mimi Chantal Kashi, karibu katika udondozi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tunazungumzia sikukuu ulimwenguni ya msaada wa kibinadamu, na tuanzie hapa Beni. Zaidi ya kutoa habari kuhusu kazi za mashirika za kibinadamu, vyombo vya habari vina pia jukumu kwa jamii zilizoathiriwa na shida ya vita. Vinapaswa kufanya habari za kibinadamu zieleweke, zidhibitishwe na ziwe na faida kwa raia. Wakaaji wengi wa mji wa Beni wanasema ya kwamba taarifa ya kibinadamu habari za mahali imeleta mabadiliko kwao, imekuwa chanzo kikubwa cha habari za kweli na za kuaminika. Maelezo zaidi na Emadi Nzenza Ilongo.
7: Vyombo vya habari havitangazi tu shughuli za kibinadamu, pia vinaeleza wananchi namna ya kupata huduma na kutumia misaada wanayopewa. Hiyo ndio kazi ya vyombo vya habari, anasema Fiston Jenza Mbungu, mkurugenzi wa Radio Arche de l'Alliance Beni.
8: Kwe tuko na entere ya kukolabore wakati minapata efo enye ina interese wapasha habari wenjangu na wapatia. Kwa mfano, organizasyo yenye inasemea faida ya kunawa mikono, hii tunapatiana juu populasyo yote ipate kuelewa faida yake. Juu msaada ya ba humanitaire isikatike, siye ba journaliste tunafaa vulgarizasyo yenye itapermetre wakaji kujiaproprie ile inisiative. Pia tunawashauria gisi ya kutumikisha na kulinda msaada. Kwa mfano, namna ya kutunja kuborne fontene wakati matiozi meharibika.
7: Lakini wakati wa hali ya mzozo, habari za uongo. Kwa hiyo, waandishi wa habari wanapaswa kuchunguza na kuthibitisha habari kabla ya kuzitangaza, anaendelea kusema.
8: Kuhusu kupasha habari, na angurajia wakaaji kwa kudenose kama kunaonekana maabi. Wakati kunakuwa marimere, sisi wapasha habari tunatafuta source inayofaa, kisha tunaleta informasyo ya.
7: Kwa wasikilizaji wa kipindi cha habari za kibinadamu, habari za mahali, habari ya kweli inasaidia kujua mahali pa kupata msaada na kuepuka habari za uongo. Shemila Fatuma ni umoja
9: ba humanitaire, media zinapaswa tusaidia kutuambia sa kuko ma alert, bana tupatia ma information humanitaire aya kujiproteje sa ya virus fulani, comme leo tuko na virus ya Ebola. Inatusaidia kutusensibilize, kusensibilize population ba vulnerable surtout, kutufaire participer na kuma feedback juu tupose ma question zetu kwa zile ma ONG, na kwenye tunapaswa kuta zile ONG juu batupatie ma orientation fulani.
7: Habari ya kweli inasaidia jamii kuelewa vizuri msaada iliyopo na kufanya maamuzi kwa uwajibikaji.
4: Na tuona mtazamo mwingine huko Wicha katika mtaa wa Beni. Vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kazi za mashirika za kibinadamu. Kwake Philippe Bonane, musika na program kwenye shirika IFEPEN, radio zinasaidia mashirika za kibinadamu kubaki katika mawasiliano na jamii, hata katika maeneo ambayo ni vigumu kufika. Zinatangaza shughuli, zinaeleza

0: namna ya kupata huduma na pia zinaleta kwa mashirika hizo matatizo na mahitaji ya raia. Habari hizi zinasaidia mashirika za kibinadamu kuelewa vizuri mahitaji ya watu na kupanga kazi zao. Kwa Philippe Bonane, vyombo vya habari vinasaidia pia kujenga imani kati ya mashirika za kibinadamu na jamii na kurahisisha kazi yao kwenye maeneo mbalimbali ambazo ni vigumu kufika. Tumsikilize alizungumza kwenye mikrofoni yake Sami Kita.
1: Jambo inakuwa kwa mfano kama kutakuwa mfadhili fulani anakuja kusaidia wahanga au vita au wakimbizi au watu gani, ni kupitia media nzo watu wanajuaka. Ile kwa moja na inatusaidia vile vile wakati yenyewe kunataka kuwa shida kwa wenyewe wanatafuta kuleta msaada, lakini wakati yenyewe wanasikia mafununu fulani fulani zinataka tokelea huko na huku, media inasaidia kwa kupitiza yale mambo kusema nono hizi ni fununu tu lakini hiki ni kweli. Ni kusema kupitia media, kwa mfano shida ilikuwa fazi fulani na watu wamekimbia wameingia ndani ya mgini, mara moja wale wenyewe wanakuwa kusaidia watu watafika kukia uliza kama ni kweli, na wakati wanafika wanaweza kujua hesabu ya watu ambao wanakuwa hapo pale pale kupitia wanapata msaada fulani kwa kupitia ile kupitia media. Media iko ya maana sana wakati ya krize humanitaire, kwa sababu ya kwanza maana yake inapunguza majanga ama maafa yenyewe yaweza kupatikana wakati ya krize humanitaire. Ya pili inasaidia wahanga kwa kuweza kupokea kitu ambacho hawakukua nacho ambacho waliweza kukosa. Ya tatu inaacha vile vile yule msaidizi aweze kufika kwa haraka kwa kuweza kujibia kwa mahitaji ya yule muhanga. Kuna wakati nyingi kunaweza kuwa marimeri sinasaidia. Nakumbuka siku moja waliweza kuchoma magari pama iliweza kuleta hapa chakula, lakini ile ilitembea si kwa sababu ilikuwa marimeri. Nyuma ya hapo media ziliweza kusaidia kwenda waonesha ya kwamba haiko kusema ke wasaidizi zao wanakuyaka na vita, na ilisaidia kuzima ile marimer na ku

0: msaada. Tufate mengi kuhusu hali hiyo ndani ya mtaa wa Lubero kupitia ripoti yake David Mayani.
1: Kwa maadhimisho ya siku kuu ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu, Irav Kambale, mwandishi wa habari wa Radio Television Communautaire de Lubero, anazungumzia changamoto zinazokabili usaidizi kwa wakazi walioathiriwa na mzozo wa kibinadamu.
2: Kuna uhusiano bora katikati ya vyombo vya habari ama Radio Communautaire ndani ya mtaa wa Lubero na shirika za kihutu ama ma ONG, sikiwe ma ONG za taifa ama za kimataifa. Kwa mfano, wakati shirika moja ama nyingine ina ujumbe ya kupasha kwa raia ama kwa wabeneficiary, kuna wakati wengine community haielewi vizuri mradi fulani. Redio ni moja ya vyombo ambavyo vyasaidia kujulisha lengo la mradi na namna gani hiyo mradi itaweza kusaidia community, lakini vyombo vya habari.
1: Ushirikiano kati ya wadau mbalimbali wa ndani unachangia kujulikana vyema kwa mahitaji ya jamii na kurahisisha usambazaji za kibinadamu, anaongeza Kakule Alisi, mkurugenzi wa Radio Rural Kanyabayonga.
3: Vituo vya upashaji wa habari vina kazi ya muhimu sana kuhusu mambo ambayo inakumba raia wakati kunakuwa mzozo fulani ama katastrofi fulani. Iwe radio, iwe television, iwe mitandao ambayo tunatumia kwa sasa, inakuwa na kazi kubwa sana sababu inatoa tahadhari, yani alert, kusudi shirika za kiutu zijue ya kwamba fasi fulani kunakuwa uhitaji wa msaada. Na wakati wanapata hiyo tahadhari, wanakuja kuangalia ukweli kama uko wapi na kama watu wana shida ya namna gani na wanaweza kupatiliwa msaada ya namna gani.
1: Wataalamu wa vyombo vya habari wanalamikia hasa ugumu wa kupata mahojiano kutoka kwa wahusika wa mashirika ya kibinadamu, ambao hata hivyo ni muhimu ili kupata taarifa sahihi na zilizothibitishwa kuhusu shughuli zinazoendelea. Toka Lubero, David Mayani kwa niaba ya habari za mahali.
0: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hiyo kutoka huko Lubero ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji, na kushukuru na kwa heri.
4: Kila siku fuata kipindi
5: habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
6: RVH,
7: c'est ma radio préférée.
6: RVH,
7: c'est notre radio préférée.
6: RVH,
8: c'est votre radio préférée.
6: RVH,
9: notre radio préférée.

Bien, msikilizaji wangu mpenzi, nawaza umetoka kufuata pale introduction ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretrouver, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji kwetu kunako.

boutique La Belle Pharmacie. Kama uko na problème ya bouton, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tuna zoezi ya kusema iko umetanga tanga ushakosa ntire nyuna tafuta parce que comme mtu mweusi unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat kuya kunako boutique La Belle Pharmacie utaonana na docteur na kuna kwa masista vijana docteur anakuwa pale permanent utamwexplique gisi we peke unapenda ukue na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze upate n'importe quel tendire nyo we utapenda ukue nayo utajexplique mena niko mweusi mena pena nikuwe na tendire ya chocolat atakupatia niko mwekunda mena pena mwekunda mwutereze paske kuko batu mwenye anakuwa brown me anasamuka unatakata me unasamuka hautoshe mafuta paske ilifo mutu unatereza unakuwa mwekunda na unatereza ngozi natosha mafuta unakuwa mweusi mweusi unakuwa buko na sorte mingi juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut na gisi we unapenda wale watu wenye washakuwa na madeta ushakuwa na mabuto unakuwa sawa ndiruko na macho ine jua matambo parce qu'il y a beaucoup de gens wenye bakusomia ka ngozi mes chers amis unaona na kutuma au utachanga hii na hii hana ideology hakuikala meme kubada ecology ya kusomea ngozi menu on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique La Belle Pharmacie banaita boutique La Belle Pharmaciale ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka. Mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique La Belle Pharmacie docteur ataweza kutizama ngozi na utamwexplique me huyu mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendeze. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransiene, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique La Belle, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu musikizazi, kunako boutique La Belle Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moya, baba moya, mama moya. Me, hamwezi pakala mafuta moya. Ifo ufike kunako boutique La Belle Pharmacie, uke ujionesha, hapa, gisi niku hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama balitiaka nini. Kita disa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique La Belle Pharmacie watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tuneza kukonduire unenda kuma opito fulani juu vangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la Belle alikuandikia kufuatana na ile limiere nye takuwa kungozi yako na mustik inaweza kuya inaogopa mwangazi inaogopa ngozi yako unakombrand na njoo kwa maana tunasema kukia kunako boutique La Belle Pharmacie juu upendeze mtoto wako apendeze wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique La Belle Pharmacie. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique La Belle Pharmacie tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni

original. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukaresena dao sio wezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati una rese na dawa ya meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka, mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji, après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa mana tunakia kupatia information ki, en partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuwe, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, mulango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Ju brosse à dents ni sijue ni kombie, njo unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati nina ongea saa mrefu, kinywa wangu inanjaa degaje, wala kinywa wangu inanjaa kauka. Nikiongea saa mrefu, sauti yangu inanjaa kajifunga. Ndugu msikizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inenda sukula pare digestive. Na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu Emission La Belle. Emission La Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu na damu na kupopulasyo yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié. Dawa yenye imetazamiwa na madokta, na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse da za mzuri zinapatikana kunako Maison La Belle Pharmaciale. Na ile Maison La Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada, kisha unakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment qualité ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile ma brosse à dents. Me kawaida tunalomba mtu karese na brosse à dents une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Après njo unaweza rese tena nayo. Alors ndugu msikizaji, Emission La Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta, parfait za qualité. Parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletie kitu ya pirate. Na pour kupate kalite za mzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu venye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada, mutaongea mzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea maparfe enye unapashwa tia kunyumba. Parfait yenye unapashwa pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makua pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize
ju nguo yako isipate kudegage inakuwa na parfum mzuri. Paske ilia des fois unaweza fika kwenye kuko group ya watu wale unafika ku parcelle. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfum de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfum même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba parce que il est juma kulikuwa watu wali réclamer que bwana mkurugenzi wa boutique La Belle Pharmacie boutique La Belle Pharmacie il est siku semia savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo surtout inakoserne ba dada na ba mama le mari unakamata unarese ukimaliza kurese kamata nguo uvale na uweke antitranspirant ku ndani ya makwapa après tia parfum ku nguo zako unaweza toka sio natembea na popote utafika kila mtu atona ah c'était beau dame c'est une belle dame c'était beau garçon ah, une très belle maman. Donc muta anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya La Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax La Belle, kila mtu kuna tia produit relax La Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit La Belle 3 fois mes chers maman, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka mnakuwa sijoko na mtu gani? Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même 5 ans, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison La Belle Pharmacie imekuletea produit relax La Belle. Enye iko na ma ingredient malanole inakuwa na vitu venye inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf inakuwa na ma tunatia ma olive ma zinc manke ukatia produit relax La Belle ni kusema anoke jour utakuwa na loto anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produits zingine zenye wanatiaka una kosa tu banatia majina kisha banatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizaji, tumeweza kukuletea produit relax La Belle dada. Hauko conditionné, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison La Belle ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo imeweza kukusaidia juu usikwe na beba tena sijue kutia vitu gani ku kichwa yako unaenda tia sijue donge kilo unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax La Belle kila mtu atakosa ulitia kabelo ulitia nini donge nyele zitapendeza unakuwa sa ange du ciel donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tu as produit La Belle. Ou quand tu as produit La Belle, ou quand tu as tout deux, trois fois, ou peut que ton agneau les fika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko obligé. Eh? Ifu na tia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit La Belle. Ataka muko na nyele za mfupi zisha katala komala. Dada tia produit La Belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur. Itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre loto, hautasikia kichwa na washa. Na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa ile ni maepice za kuakompanye produit relax La Belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mesh. Quelques fois mtu unatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Una kutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne. Usijisumbue, muzie tu produit relax La Belle.
itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu.

Na we peke utafurai wakati unapotembea na mtu anafurai. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendezi. Ujiandae kutia produit relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza. Na hautakuwa na susia kusema, oh niuze plante, oh ni suki, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua. Unaweza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariaje kama ilikuwa shakatala kwa organ ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Méritez cette beauté. Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri. Na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekuna magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

Manulima, kutumbola ngaite. Ah.

0: music.
1: Imetimia saa 11 kamili za jioni huko Kalehe, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, sawa kabisa na maeneo ya Nyamirambo jijini Kigali nchini Rwanda. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
2: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
1: Na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na mapigano mapya yaripotiwa kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo huko Kalehe, Kivu Kusini, maeneo ya Ziralo, mashariki mwa DRC. Upinzani nchini Senegal wamshinikiza Rais Bassirou Diomaye Faye kutangaza tarehe ya uchaguzi. Mitaa, watu wasiopungua 13 wauawa katika shambulio la makombora ya Urusi kwenye mji wa Kiev nchini Ukraine. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu tujiunge nami. Ujiunge nami msikilizaji. Nchini DRC, upande wa mashtaka umeomba kifungo cha miaka 15 kwa waziri wa zamani wa sheria Constant Mutamba na mwenzake Chansar Bolukola, mratibu wa zamani wa Frivao, mfuko wa fidia kwa waathiriwa wa shughuli haramu wa Uganda. Kesi hiyo inahusisha dola milioni 65 ambazo Uganda imekuwa ikilipa kila mwaka kwa mwaka mitano kwa miaka mitano kuniradhi iliyopita, kufuatia uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki. Ali Bilali, likoje hili?
3: Washtakiwa hao wawili wanatuhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya dola milioni 20 kupitia mikataba ya umma yenye utata na madai ya fidia yanayobishaniwa. Kuanzia uchunguzi wa awali hadi hoja za mwisho, Constant Mutamba, ambaye kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka mitatu kwa makosa kama hayo, hayupo kwenye vikao vya mahakama. Ili kupata kifungo cha miaka 15 jela kwa Constant Mutamba, mwendesha mashtaka alimtaja kama mpangaji mkuu wa malipo hayo yenye utata, jumla yake ikiwa karibu dola milioni 30 za Marekani. Fedha hizi zilikusudiwa kuwalipa waathiriwa, lakini upande wa mashtaka unadai zilisambazwa kwa makampuni na watu binafsi ambao hawakuwa na haki ya kuzipokea.
1: Taarifa yake Ali Bilali. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Alhamisi hii kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea dozi 70,000 za chanjo mpya ya RVBO ya Ebola, huku nchi hiyo ikidhibiti mlipuko wa ugonjwa huo hatari. Msikilizaji, mapigano makali yameripotiwa tena kati ya waasi wa AFC M23 wanaosaidiwa na Rwanda na wazalendo pia jeshi la Congo FRDC katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Kalehe jimboni Kivu Kusini. Haya yanajiri wakati hali ya wasiwasi inazidi katika wilaya ya Fizi. Mwandishi wetu William Basimike ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Mashuhuda wanasema mapigano makali yanafanyika tangu Jumatatu kati ya AFC M23 na kundi la wazalendo katika maeneo ya Ziralo na pembezoni kaskazini mwa Kivu Kusini, na kwamba wakazi wengi wamekimbia vijiji vyao, kama anavyothibitisha Marco ambaye ni mkazi aliyehama kijiji cha Ziralo.
5: Watu wengi wamekufa sababu ya hali ya vita. Tulienda Ushaku, tulikosa salama, tulienda Kabamba, tulikosa salama. Hali haikuweza kubadilika mpaka kwa sasa.
4: Katika eneo la kusini mwa Kivu Kusini, shirika la raia wa Fizi linaeleza wasiwasi wake kuhusu mashambulizi ya mabomu yaliyofanyika Alhamisi hii huko Minembwe, hali ambayo pia inamtia wasiwasi Gakunzi Felix, mkazi wa Minembwe.
6: Ndege isiyokuwa na rubani imekuja ikashambulia ikirusha makombora kwenye vijiji vya raia. Kwa hiyo tunaomba Umoja wa Mataifa kutusaidia.
4: Mapenzi Manyebwa ni mtafiti aliyebobea katika utatuzi wa migogoro mwenye makazi yake mjini Uvira, anasisitiza umuhimu wa mazungumzo ili kurejesha amani mashariki mwa Kongo.
7: Hatuwezi kutumainia amani kupitia risasi. Amani itakuja kupitia maongezi, kupitia urafiki wa kidiplomasia ambao utaundwa kati ya Rwanda na Kongo.
4: Jumatano, bomu lililodondoshwa kwenye hoteli moja wilayani Fizi liliwajeruhi watu wawili na kusababisha uharibifu mkubwa. Jeshi la Kongo lilishutumu AFC M23 kwa kudondosha bomu hilo. William Basimike, Bukavu, RFI Kiswahili.
1: Na Basimike, taarifa za hivi punde na zenyewe zinasema kwamba kumeripotiwa na mapigano kati ya FARDC na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 na wenyewe wanaosaidiwa na Rwanda. Mapigano hayo yamefanyika leo katika vijiji vya Luntukulu na Luhago, wilaya ya Walungu. Mwanadiplomasia wa Uganda Olara Otunu, mmoja wa wagombea wanane wanaotafuta kumrithi Antonio Guterres kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwaka ujao, ametoa wito wa kuendelea kwa mageuzi ya ndani na kurejeshwa kwa mamlaka yake ya kimaadili. Wadau wa habari nchini Tanzania wamekuwa na maoni mseto baada ya serikali kulifunga yani kwa miezi sita gazeti la Mwana Halisi linaloandika habari za uchunguzi na uchambuzi kwa kile imedai lilikiuka sheria ya vyombo vya habari kwa kuchapisha habari inayoashiria kuwepo mgawanyiko. Lini gazeti hilo limechapisha habari kudai kuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi anatofautiana na rais Samia Suluhu Hassan, likinukuu vyanzo mbalimbali bila kutaja majina. RFI Kiswahili imezungumza na Khalifa Said, mhariri wa tovuti ya habari za mtandaoni The Chanzo, akiwa Tanzania.
0: Hatua hii ya serikali ni muendelezo wa hatua na vitendo vingi tu ambavyo serikali imekuwa inavifanya dhidi ya vyombo vya habari, dhidi ya waandishi wa habari na dhidi ya raia na jumuiya zao kwa ujumla, kwenye kukandamiza sauti ambazo serikali haitaki kuzisikia, kuhakikisha kwamba Tanzania kuna sauti za upande mmoja tu ndo zinatawala mijadala.
1: Hatua hii imekuja wakati mashirika kimataifa ya kutetea haki za binadamu yakionya kuhusu kuendelea kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari na serikali ya Tanzania. Msikilizaji, Misri kupitia waziri wake wa mambo ya nje Badr Abdelatif imetoa onyo kali kwa nchi za bonde la Nile, ikisema haitaruhusu ujenzi wa mabwawa ya ziada kwenye mto huo kama vile ilivyofanya Ethiopia. Kinara wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile amesema anapanga kufungua kesi katika mahakama ya kikatiba kupinga ushindi wa rais Hakainde Hichilema baada ya uchaguzi wa juma lililopita. Wachambuzi wa siasa wanazungumzieje hatua hii? Torostad Alenga ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Kenya.
8: Kumbuka kwamba katika kipute hicho, rais wa sasa ambaye alikuwa na wania awamu yake ya pili Hakainde Hichilema alipata ushindi wa karibu asilimia 64 na akafatwa naye Mundubile na asilimia 34 hapo. Basi nafikiri kwa mtazamo wa kisiasa tu inakuwa vigumu labda kubatilisha ama kubadilisha kura kama hiyo, manake imeonyesha kwamba yule ambaye ameshinda amemshinda pakubwa sana.
1: Ni mtazamo wake Torostad Alenga, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Kenya. Polisi nchini Zambia wamethibitisha kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa uchukuzi katika nchi hiyo Mutotwe Kafuaya baada ya polisi kuendesha operation katika boma moja la kiongozi wa upinzani.
2: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
1: Upinzani unamtaka Rais Bassirou Diomaye Faye kutangaza tarehe ya uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao huenda ukawa kipimo cha ushawishi kati yake na aliyekuwa mshirika wake na waziri mkuu Ousmane Sonko. Ayib Dafe ni kiongozi wa wabunge wa PASTEF bungeni.
9: Yote hayo ni njia ya kupoteza muda tu. Hataki tena uwepo wa uwazi, hataki tena utawala bora, hataki tena kutangaza mali yake sababu amebadili upepo. Kwa sasa serikali ipo katika hali maututi, ikimaanisha ikiwa serikali haitaki itazuia mapendekezo ya sheria na hivyo kudhoofisha utawala wa bunge. Ujumbe pekee tulionao kwa Rais Diomaye Faye ni kwamba arejee kwenye ahadi zake na kuziheshimu kuliko kuzuia kazi za bunge la kitaifa.
1: Mfutano huu unakuja wakati taifa hilo likitarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu mwaka wa 2029. Taarifa kutoka Nigeria zinasema waziri wa afya wa nchi hiyo anapanga kuhalalisha jaribio la kujiua, huku mamlaka zikikabiliana na uhaba mkubwa wa wataalamu wa afya ya akili. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch leo hii siku ya Alhamisi limesema wanajeshi wa Urusi wanaounga mkono utawala wa kijeshi wa Mali waliwaua raia 9 wakiwemo watoto 4 katika mapambano dhidi ya waasi mwezi uliopita.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Mashambulizi ya Urusi kwenye mji wa Kiev nchini Ukraine yameua watu zaidi ya 13, wakati huu Rais Volodymyr Zelensky akitoa wito kwa jumuiya kimataifa kuchukua hatua zaidi dhidi ya Urusi. Haya yanajiri wakati mkuu wa ofisi ya misaada ya kibinadamu Umoja wa Mataifa Tom Fletcher akiongea na shirika la habari la AP ameonya kuhusu ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani.
10: We have people going out who, tuna watu wanaojitokeza ambao ni wazi ni mashirika ya misaada, lakini bado wanalengwa. Hilo linazuia tunachoweza kukifanya, kwa sababu wafanyakazi wa misaada, kama unavyojua, wao ndio watu jasiri zaidi duniani. Wanafanya kazi lakini wanahisi hawajalindwa vya kutosha. Kwa hivyo ni changamoto kwetu kuhusu namna ya kutoa ulinzi kwao katika enzi ya kisasa. Kwa sasa sidhani kama naweza kuwapa uhakikisho huo kulingana na kile ambacho tumekiona, kwa sababu pia jumuiya ya kimataifa haiwajibishi wahusika.
1: Ni sauti yake Tom Fletcher, mkuu wa ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Mwana mfalme wa Uingereza Harry na mkewe Meghan wanapanga kurejea nchini Uingereza baada ya kuishi nchini Marekani kwa muda. Wawili hao wanarejea Uingereza baadaye mwezi huu na wataishi nje ya makazi ya kifalme jijini London. Vatican imeelezea wasiwasi wake mkubwa Alhamisi hii kuhusu matatizo ya kutekeleza makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israeli na Lebanon kufuatia mkutano kati ya Papa Leo wa 14 na rais wa Lebanon Joseph Aoun. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza operesheni kubwa ya kuitenga kiuchumi nchi ya Iran baada ya nchi hizo mbili kushindwa kuafikiana kuhusu mkataba wa kudumu wa kumaliza vita kati yao. Victor Abuso na maelezo zaidi.
11: Kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Truth, Trump ameenda mbali zaidi na kuonya kwamba Marekani itawachukulia hatua kali nchi zikazoshirikiana na Iran kwenye masuala ya kiuchumi wakati wa kipindi hiki cha operesheni ya kiuchumi. Shirikizo hizi za Marekani ni mbinu mpya kwa Iran kuisukuma kukubali mkataba wa amani ikiwa imepita miezi 6 bila ya suluhu ya kidiplomasia kuhusu vita hivyo na kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Awali Trump alisema kwamba Washington huenda baadaye karejea kwenye meza ya mazungumzo na Tehran, akisisitiza kuwa lengo kuu ni kuhakikisha kwamba Iran haifanikiwi kuwa na silaha za nuclear.
1: Taarifa yake Victor Abuso. Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya masafa mafupi leo siku ya Alhamisi, kusini ikisema yani Korea Kusini imesema. Nayo Pyongyang ilidhihaki Seoul ambaye imemwita mtumishi wa Marekani, na hii baada ya Rais Donald Trump kupendekeza kwamba angekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwaka huu. Msikilizaji, Bangladesh inaandaa uchaguzi wake wa kwanza wa urais wenye ushindani mkubwa katika kipindi cha miaka 35, huku mgombea wa chama cha kizalendo cha Bangladesh BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir akichuana na afisa wa zamani wa jeshi Oli Ahmad, mgombea wa muungano wa vyama 11 vya upinzani katika nchi hiyo. Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii Facebook na RFI na YouTube, lakini pia RFI Kiswahili inasikika huko Goma, kupitia mitambo ya FM 98 FM, lakini pia radio wa shirika kule Ruchuru ni kupitia radio Raku FM na RTDH, na kule Beni mashariki mwa DRC matangazo haya yanasikika kupitia RTR, lakini pia radio Semlik FM na radio Tele Liberté. Ni saa 12:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Pienga kimelia, RFI Kiswahili michezo na Victor Moturi. Karibu Moturi, habari za jioni?
12: Njema kabisa, ni muda hatuja kutana.
1: Hakika, karibu.
12: Naam, tuanze kule nchini Kenya ambapo shirikisho la mchezo wa karate nchini humo maarufu kama Hombu Dojo Karate imeomba msaada wa kifedha kutoka kwa mfuko wa michezo, sanaa na maendeleo ya jamii ili kumwezesha mwana karate wa Kenya Godrick Musoga bwana Ruben kuwakilisha nchi katika mashindano hayo ya kimataifa ya mwaka 2026 yatakayofanyika kule Gotemba, Japan. Katibu wa shirikisho la mchezo huo nchini Kenya James Maina Kangonga alisema kwamba Musoga amealikwa rasmi kushiriki katika mashindano hayo ya hadhi ya juu yaliyopangwa kufanyika kuanzia ama yanayopangwa kufanyika tarehe 9 hadi 20 Septemba. Tukisalia nchini Kenya ni kwamba baraza la vyama vya soka vya Afrika Mashariki na Kati SEKAFA, timu ya Kenya Police Bullets mabingwa mara tatu ligi kuu ya wanawake wanawake ya Kenya, ina imani kubwa kabla ya mashindano ya kufuzu ligi ya mabingwa ya wanawake wa katika mchezo huo ya mwaka 2026 atakofanyika Kigali, Rwanda. Tayari msafara wa Police Bullets unaojumuisha wachezaji 26 na maafisa 8 umeondoka kuelekea Kigali jioni hii na kuweka lengo la wazi la kutoa taji la SEKAFA. Kocha mkuu wa timu hiyo David Bojego anaamini kuwa kikosi chake kiko tayari kwa changamoto hiyo.
13: Maandalizi yamekuwa mazuri. Tumesajili wachezaji wazuri
12: ndio kutoa taji la SEKAFA. Kocha mkuu wa timu hiyo David Bojego anaamini kuwa kikosi chake kiko tayari kwa changamoto hiyo.
13: Maandalizi yamekuwa mazuri. Tumesajili wachezaji wazuri ndio idea. Kuna wachezaji tumeleta wazuri wana na Neymar na team na wataja kufanya kitu ya maana, ila wamekuja kama tumechelewa sababu tumekuwa na mazoezi kama 4 peke yake na wao kutoka wajiunge na timu kwa nzuri na tuna matumaini.
1: Kwa hiyo huyo ni David Bujego ambaye ndiye kocha mkuu wa Kenya Police Bullets.
12: Yes. Na basi hivyo tunawatakia kila laheri.
1: Haswa.
12: Naam, nchini Tanzania ligi kuu ni kwamba polisi ya Tanzania pamoja na JKT wameza kumaliza mechi zao hivi punde, ambapo timu ya polisi imeza kuinyuka JKT mabao 2-0. Vile vile mwendo wa saa 12:30 Young African ama ndio Yanga itachuana na Coastal Union, alafu vile vile Azam itachuana na TRA United mwendo wa saa 3 usiku wa leo saa za Afrika Mashariki. Tusalie nchini Tanzania bwana Ruben. Katika shirikisho la mchezo ya shule za sekondari ya Afrika Mashariki, Uganda na Tanzania zilitawala mchezo wa soka la fukwe, yani ile beach soccer kwa kimombo beach soccer ndio, katika mchezo hiyo ya mwaka 2026 iliyofanyika jijini Morogoro, Tanzania. Uganda ilijinyakulia medali 4 katikati ya 6 zilizokuwa zikishindaniwa katika mchezo huo. Mafanikio hayo yalihusisha medali ya dhahabu kwa timu ya wasichana iliyozindikishwa na medali 2 za fedha kwa timu za wasichana na wavulana, pamoja na medali ya shaba kwa timu za wavulana. Katika mchezo wa riadha, kwenye mchezo hiyo Kenya ilitamba pia katika mashindano ya mbio za nyika. Kenya ilishinda medali ya dhahabu katika mbio 6 bwana Ruben kwa wasichana na kilomita 8 kwa wavulana wa shule za sekondari, huku wakitoa ushindi wa juu katika mbio za kilomita 2 kwa wasichana na kilomita 4 kwa wavulana katika shule za msingi. Mchezo hiyo bwana Ruben inatarajiwa kukamilika siku ya Jumapili wiki hii.
1: Naona shule nyingi sasa Kenya zimeanza kujitahidi kuwafundisha watoto riadha.
12: Mm-hmm.
1: Ujavo Kenya ni nchi ambayo kwa kweli imeongoza kwa miaka kadhaa, mamiongo kadhaa katika mashindano ya riadha kote ulimwenguni. Mm-hmm. Na sasa ina sifa kubwa kufanya vizuri tu, wenyewe unashuhudia wanariadha kutoka Kenya wanavyofanya makeke katika, wanavyodhihirisha makeke yao katika inchi mbalimbali kimataifa. Tumalizie na nini?
12: Tumalizie kule nchini Rwanda, mpira wa vikapu finali upande wa kina dada, timu ya REG itachuana na Hoops mwendo wa saa moja Afrika na Mashariki.
1: Ni kushukuru sana Victor Moturi kwa habari hizo za michezo. Na sasa makala wimbi la siasa.
2: Wimbi la siasa.
11: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Hivi karibuni mahakama ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
14: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
15: RVH,
14: la chaîne de référence.
15: RVH,
14: pour un marketing de pointe.
16: Trahe mugale, akarase zekaka loka kengera. Shina shinga wanabari ya hande koma tsekolo wagi.
17: Iko trahe baba, rasa kaya karehe njipuno, na vrebo langa niya muhande kahayi.
18: Eh papa, ungani na shiuliza ata. Nuna voki msele koli si shenu.
19: Promesse
18: solaire
19: l'école
18: voilà.
19: Ohonyi lelo nga wazera na yena o mwana wayi kana mundi ya somere.
20: Ah bushiho banaye.
21: Konde hano ukali ya la creche.
22: Mama usudu ukole mubiri wa wokondeke.
23: Omukashi obabiri kuangaje.
24: Fono mwana wawo ya
25: bakande more mbera.
26: Ibana

0: Tuka basi mabali kirwanzu mka tuka mama ngondi ni shomulongwa na bamba ya wirambula me tuka lingi kanambino yo mwole yo munata kene shongulu kuchu. Tuka basi mabali kirwanzu mka tuka mama ngondi ni shomulongwa na bamba ya wirambula me tuka lingi kanambino yo mwole yo munata kene shongulu kuchu. Kama umuru wakati noo ava le mochi tungache parlema ifuru ulu nivifuru batono na wakanda ya kuni owe plusi kwetu ilivire na wasaini inimo miyati tuwabiru bati kirani ya muru tematu ifuru ulu nivifuru batono na wakanda ya kuni owe plusi kwetu ilivire na wasaini inimo miyati tuwabiru bati kirani ya muru tematu. Furu ulu nibi furu batono na wakanda ya kuni owe plusi kwetu ilivire na wasaini inimo miyati tuwabiru bati kirani ya muru tematu ifuru ulu nibi furu batono na wakanda ya kuni owe plusi kwetu ilivire na wasaini inimo miyati tuwabiru bati kirani ya muru tematu. Furu ulu nibi furu batono na wakanda ya kuni owe plusi kwetu ilivire na wasaini inimo miyati tuwabiru bati kirani ya muru tematu kibawa umu hane ama kuni awakana hika o kulengolo panayi babaka tushiani wachiru balere kuchikaleka iba tuteno kukuni opuichike kulungu kukuni obu nubu wamabitando mundu bukana leka o mundu inashabe chire ma isha indishashabe ya na mundu wanga buta kwa mirani miyazi yika tulawaku re haba ngana utikila balawaku visatu uchike kulungu kukuni obu nubu wamabitando mundu bukana leka o mundu inashabe chire ma isha indishashabe ya na mundu wanga buta kwa mirani miyazi yika tulawaku re haba ngana utikila balawaku visatu.
1: Fabiri atayari ya mungu achaka kabisa tukawanza kusangwa tuwa mawe sunga matiere wa mawe tubrife ya vio tukasha kologo siti de vaccination njenga shaa sime ordre awa ordre akabe ya ho inaongo zaba mamango wakende ndawa tukumustari ina

0: 34 86 50 97 90 35 50 est localisé en ville de Bouba, quartier Kimboulou, Selil, Ngotebe. Notre devise, éthique, science et civisme. Hâtez-vous car les inscriptions sont à court au complexe scolaire Agora. Bienvenue à tout le monde.
1: Ma polomia ne moasa, kandena reta ina chico, vakatre kanayana banabondreke, utrebe kenge.
2: Complexe scolaire Agora.
3: Rêve à réalité.
0: Comment? Agora, bienvenue à tout le monde.
1: Ma polomia ne moasa, kandena reta ina chico, vakatre kanayana banabondreke, utrebe kenge.
2: Complexe scolaire Agora.
3: Rêve à réalité. Comment?
4: Ukingali kimu kitanda sai.
5: Ndio baba.
4: Hautenda kwa masomo leo?
5: Naenda.
4: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
5: Hapana papa, usijali. Niko bien.
4: Okay.
5: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
4: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
5: Ndio tuwe nene mfungulie.
4: Hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusala.
6: Jambo papa mpenda.
4: Jambo mafie.
6: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
4: Ndipo iko mule mshambre yake.
6: Merci papa. Bidada.
5: Présente ma chérie.
6: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mimi napashinda jifunza. Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
5: Yo, uliconstate.
6: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
5: mikoa. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
6: Ni nini problem?
5: Nilikuwa na susi ya trop.
6: Na jana bilionekra.
5: Yo.
6: Si niambie na hivi ushajisikia hai.
5: Aha. Amwevi
6: Ebon, poko saa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunga.
5: Bala jifunga. Ni papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
6: Ya nini?
5: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
6: Ndiyo.
5: Nana penda na masomo nayo.
6: Kisha problemi iko wapi?
5: Funga kwanza pale mlango vya
6: sitasikia. Nafungiwa bia.
5: Juu unajua. Na sijui hata nianze wapi nikueleze usikie
6: wangu. Niambie.
5: Wangu, hizi masiku Jeffe iko ananilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
6: usikie yes. Tu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
5: Hata na mie mwili night.
6: Hata useme wazi nishaelewa nini ninyo utasema.
5: Usikie.
6: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
5: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
6: vijana.
5: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
6: Mama yako?
5: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
6: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
5: Kusante ni kamata mwa expert.
6: Ata kidogo.
5: Ok, saa mwenye nishaju.
6: Acha basi ni.
5: Kutashe examen akesho, apre etide. Da kufasiria na itia afya.
7: Tukae pamoja. Tukae pamoja.
8: Couvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH.

ambayo inalenga kuwapa chanjo watoto katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na hiyo itapambana na suruba, hata vile vunjavunja, pasipo kusahau rubela ambazo zitaweza kusakwa kwa ajili ya kuweza kuzuia watoto kwa kugonjwa magonjwa mbalimbali yanayoambatana na magonjwa hayo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na Ebola, ambayo imeombwa kila mtu binafsi achukue hatua kwa kuweza kupambana na kirusi hicho katika mji wa Butembo. Hata bunge la Parlement de Boudefour lenyewe limesema kwamba litajitatiti kwa ajili ya kuingia katika mapambano. Na katika habari hizo ni pamoja na mwanabunge kitaifa Karlin Zanzuka Sivita, ambaye anaomba kusimamishwa kwa mlimo wa banki na madawa ya kulevya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni mwito ambao mteuliwa huu wa mtaa wa Beni amefanya baada ya kutazama kwamba milimo hiyo yaendelea kuonekana huko na kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkoani Kivu ya Kaskazini. Waziri anayehusika na masuala ya ndani ameandikiwa kibarua. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kwenye muhtasari wa habari kwamba kumezinduliwa leo Alhamisi tarehe 20 Agosti mwaka huu tunao na kampeni ya chanjo dhidi ya vunjavunja upolio, suruba, hata vile na rubeola ambavyo ni magonjwa yanao kumba watoto walio kati ya 0 hadi miaka 14 ndio wataweza kupewa chanjo ili ya kupambana na magonjwa kama hayo mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa. Daktari msimamizi wa kitengo kia programu inayohusika na chanjo katika mkoa kama huo amesema kwamba virusi hivyo viliendelewa kuripotiwa na ndio maana vimekuwa hatari kwa watoto na watu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, sababu mojawapo wa kuwapa nduhi hiyo ili waweze kupewa chanjo itakayowasaidia kupambana na kirusi hicho mkoani humo. Akisema kuhusu suruba, Daktari Bernard Sibiholia asema kwamba magonjwa hayo

0: yanaonekana katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na yanasababisha maafa kwa watoto, pasipo kusahau rubela. Pia kuhusu suruba, Daktari Bernard Sibiholia asema kwamba magonjwa hayo yanaonekana katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na yanasababisha maafa kwa watoto, pasipo kusahau rubela. Pia hadi miezi 59, yani miezi 0 hadi miezi 59 ndio watapewa chanjo hiyo. Na kuhusu vunja vunja, pia wataweza kuona namna gani wale ambao walio kati ya miezi 6 hadi miaka 14 waweza kupewa chanjo zidi ya suruba pamoja na rubela. Tumusikilize Daktari Bernard Sibiholia kwenye mikrofoni yake Marteleko.
1: Tunayua kontekste inakuwa karakterize par ugonjwa wa virusi vya Ebola, na kuneza kuwa confusion mu komunote. Wazazi wanakimbia kwa vaksinateur, wanawaza kama ni watu ambao hawastahili wala wanawaatribie ku maladi ya virusi Ebola. Ile comportement tuko tunaikatala na tuko tunawaambia kwamba haisaidie mtu na haisaidie kwa kitu, inahatarisha zaidi komunote. Lengo yetu sisi wote ni kuona kila mtu anakuwa bonne santé na activité zinaendelea kwa gisi inavyofaa ndani ya komunote.
0: Na chanjo hiyo ambayo inaandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na washirika wake, mapartners wake katika sekta ya afya, ni chanjo ambayo inakuja kupambana na vunjavunja, suruba, hata pia rubela. Na visa vya magonjwa hayo vimekuwa vikitangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwahutubia wazazi kuhusu swala hilo wakati wa uzinduzi, meya wa jiji la Butembo aliangazia kwamba kweli lengo ni kuona watoto wote wanapata chanjo hicho, licha ya uwepo wa Ebola katika kona hilo. Wajue kwamba sio chanjo inayoambatana na Ebola, lakini chanjo hiyo inahusu magonjwa hayo matatu ambayo tumeona hapo juu: polio, suruba pamoja na rubela. Na upande wa wale ambao ni watoto katika bunge lao, wameweza kukariri ujumbe huo wa meya, wakitoa mwito kwa jumuiya kuweza kuweka mbali na pembeni tetesi au rumors zinazozunguka kuhusu magonjwa kama hayo la watoto katika mji wa Butembo na Lubero. Ni kwamba ni sherti watu watoke katika kukengeuka na kujua kwamba chanjo ya polio, suruba pamoja na rubela ni muhimu sana. Jirese Maliro yuko kwenye mikrofone ya Kemartele kupia, na huyo ni presidenti ambaye alistafu kutoka bunge la watoto.
1: Tunayua context inakuwa karakterize par ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kuneza kuwa confusion mu komunote. Wazazi wanakimbia kwa vaksinateur, wanawaza kama ni watu ambao hawastahili wala wanawaatribie ku maladi ya virusi Ebola. Ile comportement tuko tunaikatala na tuko tunawaambia kwamba haisaidie mtu na haisaidie kwa kitu, inahatarisha zaidi komunote. Lengo yetu sisi wote ni kuona kila mtu anakuwa bonne santé na activité zinaendelea kwa gisi inavyofaa ndani ya komunote.
0: Chanjo hiyo pia itafanyika katika eneo la Watalinga, Sheferia Watalinga, na ilizinduliwa leo pia Alhamisi ndani ya mtaa wa afya wa Kamango. Aliyezindua kwa niaba ya sultani wa ukoo kama huo ni katibu wa ukoo huo anayeitwa kwa jina la Katempo ambaye Auguste, ambaye ni katibu wa mkoa kama huo, ndiye aliweza kuzindua. Katembo Kahongya, na ilikuwa kunako kituo kiafya kinachoitwa Kahondo. Kwa mujibu wake Katembo Kahongya, ni kwamba watoto wote wameombwa kupelekwa ili wapate chanjo, kwani sio mlangoni, lakini kutakuwa vituo ambako watoto wataweza kupelekwa, kama anavyokariri pia Daktari Kikira Gustave Kikira Gustave akiwa msimamizi wa mtaa wa afya wa amesema kwamba iwapo kutakuwa na wale ambao hawata wasili kwenye vituo kutakuwa na operation ya kuwafuatilia na wale ambao wanahitajika kwenye makundi mbalimbali soko na kwingineko kufuatilia wazazi huko ili watoto wote wapewe chanjo. Turudi sasa katika mkoa Kivu ya Kaskazini ambamo ni watoto milioni 5 ndio wanasubiriwa kupata chanjo kama hiyo kunako mkoa Kivu ya Kaskazini mzima. Ni Priska Kamala Luanda ambaye ni mwakilishi wa liwali kwa ajili ya afya mnamo mkoa Kivu ya Kaskazini ndiye aliweza kufumbua idadi hizo. Ilikuwa wakati wa uzinduzi kiserikali mkoani Kivu ya Kaskazini wa kampeni kama hizo. Hapa mjini Butembo ni Ebola ndio inaendelea kuzungumziwa na kupambana na kirusi hiki ambacho ni hatari. Kunaendelea kupata supporti ya kundi mbalimbali mbali, ni mfano Parlement Debout ya kule Furu ambayo imesema kwamba yenyewe itajitatiti na kuingia katika hamasisho ili magonjwa hayo yakomeshwe, magonjwa hatari kama hayo yakomeshwe, na hiyo ni sambamba pia na kuweza kupata vyombo vya unawaji mikono ili kweli watu wote waweze kukubali. Ndio maana Parlement Debout de Furu kupitia Kambale Tamburu Isa anafasiria kwamba wenyewe wataweka matangi pamoja na ndoo hata vyombo vinginevyo kwa kuweza kusaidia watu kunawa mikono. Tumusikilize.
2: Leo tumesikia kwenye vyombo vya habari kuna ugonjwa mkali ambayo imeingia katika komunote zetu miongoni mwetu, na ndio maana tunaona hii ugonjwa sababu inamaliza watu sawasawa na vita ya mpanga na vita ya M23. Inaomba kujiprendre a charge kuona namna gani tunaweza kutia michango yetu kidogo kidogo aje ili tuweze kujikinga sisi na ndugu zetu na majirani na marafiki pia. Ikiwa tumefika hapa kwenye meri yetu ya Butembo isha sana kuliko kupishana na vita, tujifanye wazalendo wema wa kupigana na huyo adui Ebola kwa kunawa mikono pamoja maji na sabuni.
0: Na katika zenginezo ni zile
2: yetu ya Butembo isha sana kuliko kupishana na vita, tujifanye wazalendo wema wa kupigana na huyo adui Ebola kwa kunawa mikono pamoja maji na sabuni.
0: Na katika zenginezo ni zile mji wa Butembo Isprone ikiwa moja wapo wa mashirika yanayowapokea wakimbizi hapa mjini Butembo imesema kwamba imekuwa ikibuni mavidadisho ama yaani zile ambazo ni idadisho ID za wale watoto ambao ni wakimbizi ili waweze kuzibandia, kwani kuna wakimbizi bandia wanaojiita wakimbizi na sio wakimbizi. Katibu mtendaji wa Isprone anasema kwamba wanaoishi katika mitaa ya Bulengera na Bulamba wanaweza kuandikwa katika mashule yanayopatikana ndani ya divisheni ya Butembo ya kwanza, wakati wale wa mtaa wa Kimemi pamoja na Mususa wataandikwa katika Butembo ya pili, asema Kahindo Masika Kahindo Marishan ambaye aliongea na RTV leo hii. Na tukiingia katika habari za ajali ni kule mtaani Mususa ambako kulitangaziwa na kisa kya ajali na ambayo kilisababisha maafa. Ni wakati ni pikipiki mtindo trip porter ambayo ilikuwa ikitokea kule kunako Katabeole ndio ilimalizia msafara wake kwa mtoto wa karibu miaka 7 na huyo alifariki hapo hapo, zasema duru kutoka Sosiko, ni shirika la kiraia la Kongo kupitia Mumbere Tasi Halia Celeste ndiye anahabarisha hivyo na kusema kwamba ajali hiyo ilisababisha maafa. Tumusikilize.
2: Leo tumesikia kwenye vyombo vya habari kuna ugonjwa mkali ambayo imeingia katika komunote zetu miongoni mwetu, na ndio maana tunaona hii ugonjwa tunailinganisha sawa vita, sababu inamaliza Fisiko, watu sawa sawa
3: Mtembo, na vita. Ina regrete kuna ya kwamba ajali zinakuwa mingi sana hizi siku, ni hizi matripotana mabajaja na zenye ziko na zunguruka mwaselile na makartye na zinabeba vita.

0: vitu mingi sana, charge ni ya mingi, a violation ya code de la route. Après hii ajali, chauffeur aliweza kachoma mbio. Mpaka sasa tunatoa pole kwa jamii ambayo ilishapoteza msichana, na tunakondane fermement irresponsabilité ya chauffeur wa moya wa matriporteur ambao wiko na mettre en danger maisha ya paisible citoyen, ya particulier watoto na wale ambao wanazunguruka kwa mguu. Kwa autorité compétente waweze kurenforcer contrôle ya circulation hii manje, na va sanctionner wale va contrevenant kwa biko na heshima kanuni za barabara. Tunarappeler kwamba maisha ya mtu haina bei.
1: Kwa maliza hizaa hii ya Kiswahili nisema kwenye mkutasara habari kwamba wanabunge kitaifa Karlin Zanzuka Sivita ameomba kusimamishwa kwa mulimo wa banki na madawa mengine ya kulevya kama cannabis kunako mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mteuliwa huyo wa mtawa Beni ameandikia waraka mkubwa tarehe 19 ya Agosti hii tunayo kwa naibu waziri mkuu na waziri anayehusika na masuala ya ndani, usalama, hata vile masuala ya asili, Jackman Shabani. Kwa mujibu wake, anahofia kuwa mlimo huo uwe ni jambo ambalo litakuja kuharibu na kuhasiri usalama wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mwisho wa idhaa Kiswahili, tukutane tena kesho asubuhi majira ya saa 12:30. Gracia Kasereka kama ada yuko upande wa ufundi. Mimi studio ni Roger Mbuleta. Kwa heri.

0: Amjambo, amjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambao mnafuata muda kama na huu. Tunawalika mara tena kwa kufuata kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki inakuwa kundi linalopatikana katika mji wa Butembo, naleta usaidizi kwa rahia wakati wamekuwa na kilio, wakati mnakuwa na harusi na sherehe mbalimbali. Kwa leo tumempokea mwanasheria Gentil Kaliki, zaidi sana atatuelezea kuhusu kujikinga na magonjwa ya Ebola wakati huu wa epidemia ya Ebola. Alikutana na waandishi fulani wa mji wa Butembo kuhimiza makusensibilize population ya mji wa Butembo kuhusu magonjwa ya Ebola, namna gani Fondation Gentil Kaliki naleta contribution yake kwa kupambana ama kusensibiliser population kujikinga kwa ugonjwa wa Ebola mjini Butembo. Tunasikiliza mengi ambayo aliongea na waandishi wa habari mwanasheria Gentil Kaliki.
1: Jambo.
2: Si jambo.
1: Unaweza kujitambulisha tena kwa wasikilizaji wetu?
2: Mimi ni Maître Gentil Kaliki wa Fondation Gentil Kaliki, pia ninakuwa mwanasheria.
1: Ndio. Tuko mu periode yenye vile ya Butembo na zingine maeneo zinapitia 17e epidemie ya Ebola, na una intervenir mu accompagnement surtout wakati ya enterrement. Unaweza tuambia mkadre ya riposte, unaona riposte contre 17e epidemie ya Ebola inaendelea hapa Butembo namuna gani?
2: Bon, en fait kongambo ya epidemie ya malali ya Ebola ndani ya mugini ya Butembo, ndaweza kusema kome fondateur responsable wa Fondation Gentil Kaliki, parce que hii epidemie inakuya inakuta sie na tuko tu mbia enterrement, batu bana yua Fondation Gentil Kaliki mukadre ya enterrement, bengine bana sau vile vya mariage gisi tunasaidiaka kubia transport ya mulunga, bana yua sana sana vya enterrement. Raison pour laquelle ndaba remercier nye ba pasha habari kukua mulikia mukaniona, paske vya enterema ni vitu vyenye tunajua zaidi sana na tuna bia kompanye kufatana na hali ya malali yenye ama hali ya malali yenye iliacha mtu anakufa. Alo, na ni depuis 2019 na tuko na intervenir mukadre ya enterema, na ile tunazia sema iko enterrement digne et sécurisé. Terme enterrement digne et sécurisé haiko kusema inakuya juu ya malali ya Ebola, paske kwa watu wewe wanajua ile sasa, unaona mtu anaenda enterre asema iko Ebola. Basi Gentil Kaliki, kuna kuya hii 17e epidemie ya malali ya Ebola, na ilikuwaka tena mbele kidogo, na tulikuwa naona gisi inakuwa mbele, walikuwa nabeba mamwili mumakantere tulikuwa kanaona huku. Me kwa sasa wakati Fondation Gentil Kaliki inakuya, kunakuwa magari zenye ni za mzuri, na hazikuwa hukusema aseme ni za juu ya riposte, ziko pale juu ya kila familia yenye imekuwa na kilio, pemporte koze ya nani ya, ya kifo, mtu akuwe anajua. Donc ile ni pour rappel, mtu akuwe na alikufa bali mupata huku mubarabara asha kufa, Fondation Gentil Kaliki depuis zamani ina intervenir. Mtu akuwe bali mulunguza huku mu makartier, kuko mwenge tulimeba kule aseni mulozi bali mulunguza, Fondation Gentil Kaliki ina intervenir. Ikuwe mtu

diare, ikuwe mtu wa malaria, ikuwe mtu wa ebola, ina intervenir na ina intervenir inafaa entraînement digne et sécurisé. Ile entraînement digne et sécurisé ni kusema nini, tuna intervenir na tuna protéger aussi population. Kuevite nini? Kuevite marisque za contamination. Na haiko kusema seme mwili tu ya ebola njoo inaweza kontamine mtu. Hapana. Kuna kuwa mili, saa gisi nimesema mtu alikufa kwa mfano mu diare. Ile wakati, ile kor haiko ya kumanipileo vyo vyo. Donge inapasha kuwa nani proteje, isiweze ikakontamine wengine. Ubia mtu kwa mfano alikufa ni aksidan ya barabara. Kisha mtu damu ilitoka, mtu alikufa bali muponda damu inatoka. Hautenda logota ile mwili ovyo vinomba unajiproteje, na sasa unajiproteje, unaproteje aussi na ile mwili nayo uisekirize mzuri, nayo iko na dignité. Donge mtu hata amekufa iko na respect ya dignité yake. Allo, mwi periode ya malali ya Ebola tuko na intervenir mukadre tu ya Fondation Jantikaliki. Tuna intervenir juu ya ba membre ya Fondation Jantikaliki kwanza. Na mumambre wa Fondation Jantikaliki anajua gisi anapasha kuwa na jeto yenye ni ya ile mwaka. Donke, jeto yenye iko akuru de validite. Na munajua ile jeto ni $12 kumwaka parcele yote na bakurenuvele ni 8.5. Alors, mukadre epidemi gisi tuna intervenir osi mwye Ebola, kuneza kwa ule mwenye hana jeto. Hana jeto, me wakuye ya mekufa. Ile wakati ju tuweze kuproteje population, ule mwenye amekufa asiweze kontamine bengine, siye benye tushaka jua namna ya kuakombanye mwili ya mwenye ametuacha, tunakuya hatutajileta hapana. Familia ya ule mtu mwenye amekufa itafika ku fondation inatuona. Ama paske tuko naishi mu tuko na fonctionne ku terrea ya leta. Na terrea leta inakuwa na mingazi. Sawa hii periode ya epidemi kuna kuwa protection civile. Donc leta inakuwa na service technique ni ya protection civile ya mairie. Na ule mtu mwenye amekuwa na mwenye ametuacha anaweza onana na protection civile ya meri. Protection civile inatuomba service na tunaangalia namna tutaweza akompanye koro ya mwenye ametuacha bila kuambukiza. Donge tunayakompanye na tunaproteje population isikuwe kontamine na ile koro ya mwenye ametuacha. Na tunaweza kuwa alerte na protection civile ya meri, na kukaa yenye haiko selema ya, haiko tu kukaa ya mtu mwali kufa na Ebola. Hapana. Ni kukila kaa yote, protection civile iketuomba service, tunaweza kuintervenir, paske mutajua leta yetu iko na magumu kungambo ya magari zile makurubiare. Iko na ile magumu na Fondation Jantikaliki muvile ya Butembo imejulikana paske iko na gari mingi zenye zina intervenire mwaile sans. Alo vaneza tuita kumwenye haiko kusema iko malali ya Ebola, tutaenda intervenir. Na unaweza ona kwa mfano mugari tunabeba tu koro ayo peke, tunasema watu havata ingia mugari, tunabeba tu koro. Benye bata shindikiza mwili bana jidebriye mu magari zengine. Haiko kusema aseme juu umeona gari inabebe nani koro inabebewa mugari ayo peke. Haiko kusema manake ili iko ka confirmé. Juu kuna kuwa makofizio zenye viku batu viku amu. Saba nabeba koro mugari, satu Fondation Jantikaliki napiti nabeba koro mugari ayo peke. Ambo ile make ni ka confirmé. Hapana, ni kufatana na hii kifo yenye ilitoka, alipresente sinye gani kwa mfano. Eski ile masinye ziko parmi makaze nye, masinye zenye viko nasema mtu wa Ebola aneza presente ile masinye. Sake.

0: resultat ikuwe positif, examen ya ule mutu ikuwe positif ya Ebola, batakamata ma mesure preventive pour que ile corps à la prochaine sa moya resulti tatokaka nyuma banasema ilikuwa kaka positif, isikuwe na isha ambukiza batu. Alors mwile sense tunatumika, na wakati tunatumika mu hii entraînement digne sécurisé, entraînement digne sécurisé nasema il faut tuna respecter les us et coutumes, donc mila ya mwenye alikufa. Parce que mimi nenda shangala mtu alikufa, par exemple alikuwa mkatolike, saa tenda zikiwa unaenda sikia yengine kanisa fulani njoo yenyewe imekuya. Normalement wakati tunafaa entraînement ya mtu mwenye ametuacha, tunapasha respecte mila yake, kama alikuwa mkatolike, kama alikuwa protesta, kama alikuwa donge dini yake deja tunairespecte. Na kama mbele ya kumuzika wanafanyaka seremoni gani, pemporte ya kuwa alikufa na malali ya Ebola, ile seremoni itapasha fanyika pasiki ilifo kurespecte ile mila ya nani ya mwenye alituacha. Kama ni mwenye habati yake musalaba, akutenda musalaba. Alors, kama tuko na intervenir, c'est parce que tunapenda population na hatupendi population ikuwe expose mui periode. Tusha viole ma regle zetu za mu fondation jantikaliki. A principe, tulipasha intervenir inikoma juu ya membre wa fondation jantikaliki. Me, kufatana na periode ya epidemi, ya Ebola enye tunakuamo, tuna intervenire kukila mutu na mwenye haiko membre wa fondation jantikaliki, tuna intervenire mukadre ya anterema, na ni musanse ya kufa anterema dinye e sekirize.
1: Wakati mebeba maiti ya mutu mwenye asha kuwa kufirmeke ni kaya Ebola, sijui ma mekanisme gani zenye mko na kamata kusekirize magari juu gari haibebake mtu moya tu.
0: Asante, ile ni swali ya mzuri. Me, avwa kusekirize magari, tunajisekirize kwanza sisi. Kama ni chauffeur, kwanza ananja jisekirize kwanza. Paske, tuko na principe, yenye tunasema, il faut éviter d'être la deuxième victime. Donc, il faut kuevite kukua victime wa pili, ule amekufa. Sasa, na wewe unajiprecipite, kisha unaenda kwa aussi na wewe deuxième victime, unaenda kwa unajilaisser contaminer. Alors mbele ya kuproteger kwanza ile gari gisi umesema, tunajiproteger kwanza. Na bakumbusha kwamba apare fondation jantikali kimie niko sécuriste volontaire, eva sima kampule ni mkuruwa rouge, mie niko kuruwa rouge, niko aussi disciple wa Ridina. Donc alors ile vitu tunavisoma ba formateur pana tufundisha, na mukadre ya hii epidemi chauffeur biko protege, kila gari munakuwa desinfectant, munakuwa gant, munakuwa kashne. Meme si kashne mu periode ya Ebola haiko obligatoire, me tunafala ile kashne wakati umefika karibu na mutu, paske ule mtu haujue kama atatosha, kama ni mate, kuko mwana semaka mate inakuwa na jitupa, inafaa nini. Alor, mukadre ya kujiproteje, paske hatuko batu ya osi, hatuko mukoro medikale, kusema kama tutaonesha, ubie kudemontre, ke mate na inaipasha transmetre malali ya Ebola, hatuko kule. Metu na jitia juu ya kujiproteje. Na gisi tuko naenda, wakati tunenda zika, mtu akituuliza ule mtu alikufa na Ebola, alikufa na, vile havituangalie sie kama Fondation Jantikaliki. Hatuna repose enye tuneza pana, me tunapasha pana repose ya kusema tujiprevenir. Kelke sua malali enye limubeba, akuwa alikufa mu Ebola, akuwa alikufa mu yengine, ikue balisingizia. Donc, sie hatuna repose enye tuneza pana, mukadre ya diagnostike mtu alikufa na muna gani. Tunajilimite ku transport. Alors, ku protéger chauffeur, tunaangalia aussi ku protéger wengine beba tatumikisha ile magari. Ju mbele na sasa tunaenda beba mwili, tunatoka kule, ale tule yange inapanda kwenye koro ilikuwa. Na kuko beba na kamataka mataksim, unaenda na banenda kwa anterema, banenda ku mataksim moto, Abo kumureturu na bana yake tutayapanda mugari yenye ilikuwa nabeba maiti. Donc, mukadre ya kuproteje osi population, tunaangalia gari, tunaiproteje, tunatoka kwa enterrement, tunaenda desinfecte, tunaenda dekontamine gari. Kelke so ikwe mtu mwenye hakukufa mumalali, ile ya Ebola, me kufatana na periode zenye tukwamo, donc tutaenda dekontamine na gari sana sana. Tuna remercie kama ni ekipe ya Croix Rouge kule, biko na dekontamine gari. Pase lema za Fondation Jandikaliki, na za vengine kama ulibeba mwili ya mupendwa mwame tuacha, kuweza kuproteje population kule, unapita vanenda dekontamine, vana desinfecte gari, kwani havajue kama virisi ilikuwa imeingia kwenye gari, na vanapasha prendre ma précaution, zenye zitaproteje population.
2: Alors, kwa hii periode ya epidemia ya Ebola, watu wa privé wiko nanja katalia magari, juu wanaogopa. Eske kunivwenu ya Fondation Jantikaliki, tunajua kama mnawaka souple, mkwa nakuwa souple kwa ile makaa ya epidemia na ya kuya. Eske leo, nanye muko nanja resiste kidogo?
0: Po, atuka mkadri ya Fondation Jantikaliki, ikuwe chauffeur, ikuwe secrétaire, ikuwe nani, kila mtu mwenye anatumika mu Fondation Jantikaliki, il faut anajua gisi iko pale juu ya kusecourir ku wakati yenye inafaa. Donc mu Fondation Jantikaliki, wakati umekia déclarer ka ya enterrement, tuko na registre, tunaandika na ere yenye ulisema utatoka, utatosha mwili ku morgue, na tunakuya 30 minutes avant ile ere yenye ulipana. Sasa, kui periode, gisi unasema ba particulier, ba privé, magari zavo vana zikatalia. Antuka, avec réseau vana pasha zikatalia. Paske, habata bifa na professionnalisme, habata bifa na technicité gisi tuko. Sa unenda kamata gari ya muparticulier. Ule muparticulier hajue namna anapasha jiproteje kwanza, donc aneza jifere contaminer. Osi itenda kuwa gari saa moya, anatoka kule, hata jua pite baende idekontamine, ama ni tunangalia kabatu panatia makoro muma teiksi, panatia muma sarfe. Sarfe iko na makuse, inakuwa na magari yake inakuwa na makuse. Ata uende idekontamine, kuidekontamine bia kose mara muta lubanisha ile makuse. Dongu na mwanga mai, donge makuse. Or, hakuna partikilie mwenye atakuitikia gari yake, akisha toka kwa enterrement, kisha baende, baende ipika kloro, bafe nini, hapana, hakuna partikilie. Njo maana, mu kadri ya Fondation Jantikaliki, tulijua gisi, population isha kuwa na gumu, kuhusu enterrement, wa partikilie, voize mwenye angekupa gari, ashanja katalia gari. Njo maana tulisema tuseme, wakati kuna kuwa kaya sawa ile, ya enterrement, tuna intervenir, ata hauko membre, me kufatana na kufatana na uhusiano yenye tunakuwa nayo na protection civile, hatuwezi jipeleka pale, me leta inapasha anja tukontakte a travers service yake ya service technique ya protection civile pour que tuende intervenir ku n'importe qui mwenye meme haiko membre wa Fondation Jantikaliki. Me ni ya muhimu sana kukuwa membre wa Fondation Jantikaliki kwanza, paske wakati kwa mambo ya Fondation Jantikaliki, donge obligation mara moja iko kushinda sagi si walikia tusolicite. Protection civile neza tusolicite sa moja, na tuko na ka mingi zenye ni za ba mambo yetu. Tutaanza tu kwa mambo yetu, wewe tutakwambia ungoye. Na njo pale utasema, utaweza sema tunakuwa na retard, me si na tulianza tumika kwanza kwa ba mambo yetu wa Fondation Jantikaliki, wewe tunakuprogramme yengine wakati juni kitu kenye tunaenda kwa mwenye haiko mambre wetu wa Fondation.
2: Sasa metre, uneza kuwa na mesaje gani kwa wale vote venyatani wa mambre venyu wa Fondation Jantikaliki? Mevenye leo, sama waneza kuwa na anja ugupa kuhita magari. Manasema, hii magari ziko nabeba watu wa Ebola, wale unavarasire nini?
0: Donc kuwa mambre ya Fondation na kupopulasyo yote, tunasema kwanza gari zetu, donge wasikuwe na hoga, tuko ba professionnel, tuko ba professionnel, tunatumikisha ma produits zenye zina desinfecte gari, paske na njo zetu natumikaka, njo zetu natembiaka nazo tu kuenda kuantere kufaa nini. Alo, hatuwezi acha gari na iko na riske ya kukontamine batu. Donge tunapasha idezefekte muzuri. D'ailleurs, nina waza iko tabia nye tutakamata, meme hata hii epidemi ipite, tutaendelea kukua na dezefekte magari. Nina kumbuka mpele, watu walikuwa habana kilitiri ya kunawa kwa mikono. Mesa ile epidemi ya Ebola ilikuya, ilitia mubatu ile kilitiri ya kunawa ya kutia malavabo mpele ya mabiro, mpele ya maparsele, watu wanakamata ile kilitiri. Alo, na siye mufondasyo jantika liki, tutaendelea donge mwile kukua na dekontamine gari saa inatoka kuanterema. Ama saa imebeba mugonjwa, tutaendelea kukua na kamata ile nani ile kiltire, ile tabia ya kuweza kukua na dekontamine magari. Na kubenye leo, benye biko na vangali na duteva nasema Ebola kope, Ebola business. Atuka, sawa siye mufondasyo jantika liki, mie si yaona ile kusema aseme kope ubie business. Au contraire tuko na jisakrifie. Franka zenye tunge tumikisha kuyengine kitu, ziko nishia kukaribira, kuantretia magari, yenye imesaidia vale watu wenye hata havana majeto, mebe wamepotea, mebe wamekufa kupitia hii epidemia ya malali ya Ebola. Alor, saa mtu anakufa, tusikwe natia kutafuta alikufa na nini, alikufa na nini. Tu aksepte kwanza. Tu aksepte pe mborte hii epidemi, iko na ma pengine banasema hivi na hivi. Tu aksepte ke malali iko na tu jiproteje. Na sa tuta jiproteje, itaisha. Epidemi itaisha. Donc tu jiproteje. Na yengine mesaje nda ilase kuwa lider. Wa lider d'opinion, wa akter politike. Tute ilase meme na kuwa president wa mamitialite. Donc iliomba tuweze kupitiza ma message za kuhusu usafi. Hii vitu ya Ebola mimi niko nasema ni vitu donge tu ni message ya usafi. Patia mtu tu message ya usafi, ujikomporte hivyo, unawe mikono, usimanipile kor, pa importe ikuwe ilikufa na Ebola, ikuwe ilikufa na malali fulani, usimanipile. Na tukeweza kuprendre ile ma précaution, hii epidemia yenye biko nasema itaisha mukeleke akose wanasemaka kama 21 jour tukeweza jikontrole deja na itakuwa imeisha.
1: Ndio mu kadri ya accompagnement ya watu wenye biko nakufa surtout makazi nyesha kwa kufirme na Ebola tunakuwa mvile ya Butembo na tunajua depuis hata epidemia mbele ya 2018 mugi nakuwa na resistance sijui mko na surmonter zile makazi za resistance namuna gani.
0: Bon
1: mukadri ya nderema.
0: Mukadre ya bon hizi siku kungambo ya resistance kwanza mie kwanza ndanja remercier kwanza population yote ya Butembo yenye iko naitika usafi kwanza ndai remercier kwanza mui periode paske ni siku yenye donge tuendelee kufaa usafi gisi nimesema. Na vale beba ngali na resiste nina waza ku resiste haiko njo solution me kujiproteje njo solution. Donge sina message ya kabambi ya kubapatia, ni kuwa ita tu kuresponsabilite. Hatuko panganga, mi kama metre jantika likisiko munganga. Alo munganga akesema uyu kwenda muzika inaomba tumu akumbanye hivi. Nina waza yeye njose la selle persone mwenye anapasha tusaidia na kutupatia maorientasyo namna ya kwenda zikamutu. Me ile tabia ya kukua uko mekanisie, utapenda uongee kukia epidemi, uko siwe nani utapenda uongee kubia siwe politike. Donge tuachiane makazi, turespekte kila mtu mdomene yake yenye ikuamu. Senepa purieke mfondasyo jantika liki kila mtu ana apresie kazi yenye inafa. Se paske imeweza dumu mui kazi na imejua namna ya kuweza kuitumika. Alo na munganga wakati anatupatia maorientation fulani, inaomba tuweze kushika zile maorientation purke tu evite kukua ba victime. Aske kuko maka siyue kama tunaweza kutaya moya moya, utasikia mtu fulani alikufa muparsele. Alikufa muparsele, waanganga wanasema musione hii mwili. Sa munafika kule, utenda sikia watu ase apana hii kobongo, siye tunapenda tutuone mwili, sa moya ata basha mbeba ako henono, basha mbeba ako, wataba henono baende hifa nini. Kisha ule mtu munenda muzika ye, watu wamependa waanje angalia, wameangalie. Mukeli kejuru, unasikia mara moya, na mwingine tu mara moya mwile eneo, ubie mwile parsele, mwingine naye amekufa. Mwingine apre ima siku nasikia na mwingine amekufa. Pasikia mvile ya Butembo na ya kumparsele kwe kumekufa batu ine. Weba nachana tu hii intervale kidogo kidogo kidogo kidogo. Alo, pali ya kuendelea kubisha bisha, inaomba tu kubali hali yenye imekua, purke tutoke mwayo kwanza. Tusibishane, tu, ye, nani, tuaplike ima mezire zenye banatupatia, tunawe mikono, tuache kusalimiana salimiana, tuache kumanipile makoro za venye wamekufa na hile himandrege bo siwe kama Butembo kungali pale baku bahi siwe kama bangali normalema ile ma nani ile himandrege ima, nani manyama zezi mekufa normalema ilifo kuepite kuzimanipile na tukaendelea vile imalali epidemia itaweza kuisha bajiku faire contaminer kuevite ile kusema mtu akue deuxième victime njo biko nakamata kila mtu kumorge pale unaangalia kama uko na roho ile ya uvumilivu unaangalia na tunabeba mwili mbele ya kufunga ile sac mortier kumakazi zenye ziko declaré positif ataonewa me haezi gusiwa.
1: Maître Jean Dikalichi, tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa Fondation Jean Dikalichi. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Nami nawashukuru.
3: Tunawapigia asante kwa ni mlikuwa wengi wengi sana kufata hii emission Fondation Jean Dikalichi. Tunafikia mwisho na tutakutana siku ijayo kwa heri. Mwanzo kwa Fojeki bakeba kangirile mibiri. Kiato propre.

0: la chronique
1: qui passe les enfants sur RTVH.
2: Bienvenue à l'écoute.
3: Bonjour chers auditeurs, je réponds au nom de Shadi Sekalounou, étudiant du complexe scolaire Les Sycomores. Notre sujet est la langue maternelle. La langue maternelle nous permet de communiquer avec notre mère, de savoir la langue que notre mère parlait et surtout de communiquer aussi avec la famille de notre maman. Et par exemple, le grand-père paternel, maternel, la mère, la grand-mère maternelle et tous les autres qui font partie de la famille de ma mère. À la maison, j'ai l'habitude de parler le français.
4: Bonjour chers auditeurs, je réponds au nom de Kasso Kimboko Micheline, étudiante du complexe scolaire Les Sycomores. La langue maternelle est une langue importante.
5: Bonjour, je réponds au nom de mon père Ndjagasi Raphaël, écolier du complexe scolaire Les Sycomores. Concernant la langue maternelle, on doit la maîtriser parce qu'elle connaît pourquoi elle nous a appris ça. La famille peut apprendre ça, ou bien même la mère peut apprendre ça. Ma langue maternelle, c'est le Kinandi. J'ai l'habitude de parler ça avec les gens de chez nous, comme les voisins.
6: Je réponds au nom de Kampal et Mukondi Victoire. La langue maternelle, c'est notre identité. Elle nous aide à chaque fois à s'exprimer avec les gens qui sont dans notre clan. Tu es en train de parler la langue Kinandé. Quelqu'un qui parle le Kinandé va dire qu'il est de ton clan.
7: Votre langue aussi, c'est laquelle, la langue maternelle?
6: C'est le Kinandé. Ma mère veut que je puisse connaître le Kinandé. Ce n'est pas bien dans chaque fois apprendre seulement le français, l'anglais, sans apprendre votre identité.
3: Nous venons de vous présenter l'importance de la langue maternelle et pourquoi nos parents nous apprennent toujours les langues maternelles. Et surtout, ne négligez pas les langues maternelles que vos parents vous apprennent parce que des moments peuvent arriver quand vous ne pouvez plus vous exprimer dans votre langue habituelle et quand vous pouvez vous exprimer dans la langue maternelle.
8: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique « Que pensent les enfants ?»
1: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
9: On saute !
10: Ni sauti ya amani.
11: Amani sio neno tu, lakini ni tabia.
12: Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu, ili amani irudi jimboni kwetu.
11: Karibu kufuata sauti ya amani.
13: Kwa dakika 15, tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
12: Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération DDC Suisse.
13: Kwa pamoja, tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
14: Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka ushikamano.
15: Wapendwa wasikilizaji na wasalimu mahali pote mlipo, ni wakati ya kufuata idhaa yetu ya Kiswahili ya sauti ya amani. Wakazi wengi wa Kivu Kaskazini wanasema wanaunga mkono mazungumzo yaliyotangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale tuliokutana nao, silaha zimeonyesha kuwa haziwezi kumaliza kabisa mzozo.
13: Sauti ya amani.
15: Sheria kuhusu mambo ya mitandao ni njia muhimu ya kupunguza mivutano kati ya jamii inayosababishwa na mitandao ya kijamii. Hayo ni maoni ya baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii waliozungumza na sauti ya amani.
13: Sauti ya amani.
15: Kama mwalikwa, tutampokea Mwami Ngoma Kangiti, mwakilishi mkuu wa vijana wa jamii mbalimbali katika sehemu ya kaskazini mwa Kivu Kaskazini.
13: Sauti ya amani.
15: Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
13: Sauti ya amani.
12: Sauti ya amani.
13: Sauti ya amani.
15: Kama mnavyojua wasikilizaji, mazungumzo yametangazwa ili kupunguza hali ya mvutano wa kiusalama na kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivu Kaskazini, Wakongo wengi wanaunga mkono mpango huu. Kwa maoni yao, mazungumzo hayo yanaweza kupunguza kwa kiasi fulani mivutano na kufanya silaha zitulie. Hii ni habari ya Antrico Kabiona, imesomwa na Mervedi Calmer.
0: Enox ya Ikomia, moja ya vijana wa Beni, anasema kwamba jambo kubwa ni vita kumalizika kupitia mazungumzo hayo.
2: Si le dialogue a pour objectif kuongelea shida za wakongomani, development, amani, chômage. Tunasema dialogue ni amana, lakini inomba kuna kuwa vraie intention ya kushanga vitu. Ni kusema liberation ya ville yetu ya Goma na Bukavu pour la question des ADF. Ile dialogue inaweza kutusaidia ku réfléchir sur les nouvelles stratégies ya kumetre à place ju watu waache kukufa mu territoire ya Beni, mu territoire ya Lubero na mu ville ya Beni. Nafasi yote kwenye ADF inakuwa kani unaseme ma probleme fulani fulani.
0: Jospin Longa kwa upande wake anakaribisha utayari wa vyama kushiriki katika mazungumzo haya. Anatumaini kuwa kila kitu kitaendelea kwa uwazi.
9: Kuzungumza ni ya maana, lakini ile kuzungumza inafaa inatushe kushe zote. Ni watu wote ba participe kwa ile mazungumzo au ile dialogue. Kitu moja tu yenye tunaweza omba kubale wenye bata participe ku dialogue ni kukua sincere. Kila mtu aseme kweli. Ile dialogue yanduka itakuwa ni ya maana sana, paske wakati vita inaendelea vile batu bako banakufa, hata tuseme batu basi dialogue e tutaishia wapi?
0: Kakule Vaini, mwanaharakati wa jamii, anakubali kwamba mazungumzo ni muhimu katika hali kama ile ambayo DRC inapitia.
16: Le dialogue favorise la résolution pacifique.
0: Mazungumzo yanatatua mizozo kwa njia ya amani, yanaongeza umoja, kupunguza mivutano na hatari mbalimbali, na kuhimiza ushirikiano kati ya viongozi na wananchi. Mazungumzo yanarahisisha ushiriki katika kufanya maamuzi. Kama ukumbusho, viongozi wa dini mbalimbali wapo nyuma ya mpango huu unaolenga kuwaleta wananchi wa Kongo kuzungumza kwa sauti moja na kutanguliza amani na mshikamano wa kijamii nchini humo.
15: Huko Kasindi, migogoro hasa ya kiusalama imewatia watu wengi waliolazimika kuhama makazi yao, majeraha ya kisaikolojia. Kupitia msaada wa kisaikolojia na kijamii, waathirika wanaanza kupata tena matumaini. Wakati huo huo, watendaji wa eneo hilo wanakumbusha kuwa kuna kupona kutokana na majeraha ya kisaikolojia ni hatua muhimu ya kuimarisha amani na kuishi pamoja kwa amani. Ni ripoti ya Ebao Elvis kutoka Kasindi.
17: Wataalamu wa afya ya akili wanaeleza kuwa majeraha yasiyoonekana yanaweza kuathiri waathirika kwa muda mrefu ikiwa hawatapatiwa msaada unaofaa wa kisaikolojia. Haya ndiyo yanayofafanua hapa mwanasaikolojia Kambale Mbafu Moja Daniel.
18: Tunaishi siku za vita, warebele wanakuya, wanakimbiza watu kule mule shamba. Epurta mwenye ile shamba sama litumika ata panda diza jua pate le shamba. Tunapokeaka watu wasa wale wenye washa kuwa traumatize na wasedia kimafikiri.
17: Miongoni mwa walio nufaika na huduma hizi, wengi wanashuhudia kuwa usaidizi wa kisaikolojia umewasaidia kurejesha hatua kwa hatua katika maisha ya kawaida. Miongoni mwao ni bwana Muhindo Kihimba.
19: Nikepata mtu wa kuniambia ufike kukitoa kia afya ku hospitali general ya Lubiriha, huko watu wenye biko na saidia ku ngambo ya kusaidia kimafikiri. Depuis ile siku yenye nilionaka na wale wanganga, nishajisikia mzuri.
17: Watu wa huduma za usaidizi wa kisaikolojia wanaeleza kuwa manusura huleta kwao kupitia uhamasishaji wa jamii au vituo vya afya ili wapate kusikilizwa na kufuatiliwa ipasavyo. Haya ndiyo anayosema Bisa Kina Hinga, na mshauri wa kisaikolojia.
20: Mimi napokea batu benye wanateseka kwa kiakili. Bale batu tunabapata a partir ya barele communautaire. Kama haiku kukominote, bale batu banezi tokea mustrukture ambamo tunatumika ndani. Na hii kazi ambamo tunafanya ambao ya apes psikolojike inachangia kwa amani.
17: Hapa Kasindi, wadau wa amani wanakumbusha kuwa kuponya majeraha ya kisaikolojia ni hatua muhimu ya kurejesha imani kati ya jamii mbalimbali na kuimarisha kuishi pamoja kwa amani kwa muda mrefu.
15: Ufugaji ni moja ya shughuli zinazosaidia kuimarisha uwezo wa wakaazi wa Beni kukabiliana na changamoto. Eneo hili limekuwa likikabiliwa na migogoro ya silaha kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Katika mahojiano maalum tuliofanya nao, Baadhi ya wakazi wanasema shughuli hii inasaidia kupata chakula, kuingiza kipato na kusaidia familia kukabiliana na matatizo ya kiuchumi. Kiza Rafaela anatueleza zaidi.
4: Gunza Selemani Moise, mfugaji anayeishi Beni, anaripoti kuwa kutokana na ufugaji mdogo, familia zinaweza kujilisha na kumaliza hitaji yao mbali mbali.
21: Tangu mwaka 2018 na ninafuga kobai, ili tunaita hapa kwetu kururu, tunafuga lapin, kuku hibride, kuku wa kishenzi, bata, dendo, tunafuga kanga na nyama zingine. Wanafunzi wanasoma masomo kwa mfugo ya lapin.
4: Mwalimu katika kitengo cha mlimo wa chuo kikuu Prosper Kilimanzi anapoulizwa kuhusu somo hili, anashikilia kuwa ufugaji wa nyama ndogo bado ni jambo la lazima kwa sababu kuna mchango mkubwa katika uchumi wa jamii, hasa za vijiji zinazokabiliwa na ukosefu wa usalama.
22: Waelever katika vile za Beni na kandokando ya vile ya Beni inaendelea kuresoudre maproblemi mingi, maprobleme ya skolarizasyo ya watoto, inalipia hata wababa manyumba wenyiko ngali mwalokasyon, inalipia wengine kuuza maparsele za mupya. Inaomba kila mtu yoyote mwenye anafaa agriculture ifo anaendelea aka asosie na elevage juu ile madeshe d'origine vegetale naendelea ikikuwa malisho kunyama.
4: Kwa hiyo ufugaji mdogo sio shughuli ya pili, ila ni chanzo cha mapato na matumaini kwa familia, kama vile anasisitiza, hasa katika eneo ambalo idadi ya watu hawana tena mashamba ni kubwa.
15: Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria kuhusu mambo ya mitandao inadhibiti matumizi mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Kujifanya mtu mwingine na kusambaza picha bila ruhusa ni makosa yanayoweza kupewa adhabu. Kwa wataalamu wa sheria, wananchi wanapaswa kuifahamu sheria hii. Madinzenza Ilongo anatueleza zaidi.
23: Mwanasheria Emile Luanzo Katikili anakumbusha wananchi kuwa makosa mengi yanayofanyika kwenye mitandao yanaadhibiwa na sheria. Anashauri watu kuchunguza habari kabla ya kuzisambaza na kupata ruhusa kabla ya kuchapisha picha za mwingine.
24: Ma infraction watu wanakometre, wanatimizia vibaya systeme informatique electronique. Kuna kuwa unakamata maelema fulani fulani, mwenye atasoma awaze kama weye ni ule ule mu kabisa, kusudi salir reputation ya ule mutu. Wakati nye wana publie ma image, ma video, ma audio zenye wenye wana wasoma, wanakuwa na kishirani. Hakusema mupublie image ya, lakini unatuma ma réseaux sociaux, unatama wana publie ma video enye inaonesha watoto wadogo wako na kamatani. Inazibiwa na hii sheria juu ya numeriki. Wakwe angi sababu sheria iko pale, kifungo unaweza fanya 5 deza diza na mamande mema 10 miliard de francs congolais.
23: Kwa upande mwingine, watumiaji wa mitandao wanasema wamebadilisha tabia zao tangu walipojua kuhusu sheria hii. Sasa wanachunguza kwanza habari kabla ya kuzisambaza, kama vile anasema bwana Eric.
25: Hizi loi numérique shaka kuja kusipibia tena ovyo ovyo, parce que nina jouer ko danger. Tuwezi kamata hii photo ni itume bila kuverifier efo, kinaogopa wanaweza funga na message za hene publication za mbaya zaleta makofli a partir ya loi numérique, amani na pasha ingie.
23: Miss Sandrine aliyesingiziwa kwenye mitandao anashukuru uwepo wa sheria hii, akiamini litasaidia kuleta amani ndani ya jamii.
26: Bashaka ni publier na mnakofu niko hai kanelomaka sana, ilo akukua itacha batu bana rekebisha na tunaishi mu amani.
23: Kujua na kuheshimu sheria ya kidijitali si tu njia ya kuepuka adhabu, bali pia ni mchango katika kujenga mitandao yenye amani na heshima katika jamii. Sisitiza wataalam.
15: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
27: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
15: Mwami Ngoma Kangiti, mwenyekiti wa vijana wa jamii mbalimbali katika sehemu ya mbali ya kaskazini mwa mkoa wa Kivu Kaskazini, ndiye mwalikwa wetu. Atatuzunguzia mchango wa muundo huu wa vijana katika mchakato wa kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizungumza na Christian Ingilima.
28: Bwana Ngoma Kangiti, unakuwa president wa Jeunesse Intercommunautaire ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Unaweza kutuambia kwanza nini ambao inatofautisha jeunesse intercommunautaire na ingine vigundi inavyo usika na encadrement ya jeunesse ndani ya jimbo.
1: Afete, tafauti yenye iko ni kusema kwamba sisi kome jeunesse intercommunautaire certainement tunakuwa na kitu kimoja kinye kina tudiferasie na vingine. Eke shie tunaikalaka na vijana venye wanatoka mwingine ma association za ma communauté zabo. Na njoko leta mfano mwa par exemple ya Ira ya Baira Wanande ya kwamba biko na association yabo na biko simena na jeunesse département jeunesse. Sasa tunaombaka batutumie mtu kutoka kula na kia representer ile communauté kwenye shie. Alors ensemble ile ma ya ma communauté de Ziko mu Grand Nord wanatuletea kila watu mambre wabo mamoya wanakia kwetu sasa ndio wanakia kwa ba representer ba jeunesse intercommunautaire. Ni kusema kama kule huko probleme shida fulani wanatuletea huku mu intercommunautaire na sisi tunaangalia kama tutairesoudre namna gani. Alors na tunatumikaka connivance na gouvernement yetu na tuko pale juu ya kuaccompagner gouverneur juu ya accompagner président de la République kwa sababu tulikiaka kutake mukila kitu yenye nakuwaka. Kama kuna kwa par exemple vita vitu fulani ukaona akatreve puse na kwaka vajene na njoo wanasema kake kwenye hakuna vajene hakuwezi kuwa kitu yenye nakuwa paske vaviva togo usema tutafaa hivi mejene akakamata isu usema tutafaa hivi na itendelea vile njoo ili tafauti. Donc tunakamataka mtu kutoka mwingine kominote na ile kominote inaturekomandaka ule mtu nasema uyu jene ataturepresente kule kuender kominote na sasa tunajipresentaka mtu anajipresente niko jeunesse wa par exemple wa communauté Ira niko jeunesse par exemple wa Baba Kombe niko jeunesse niko va ville watalinga murega vya ville.
3: Sasa president, namna gani mnafanya ile accompagnement kusudi watu waishi kwa amani na kwa umoja kati yao wa vijana?
1: Ile accompagnement tunifaka mkadi wenyewe tunaachia kila watu wanakuwa na ile liberté yao kuzungumza kwanza lugha yao na kukua na ile mazise kutime zavo. Hatuwe sima tazibaniri pasi mamikia muenderi kominotera pana. Kila mtu atabakia na ile yake kama wei, kwenu munafaka hivi wa kulunga, kufa hivi, hatuwe sima, juko muenderi kominotera apana. Unakuya tu kurepresente, me unabakia na ile izise kutime yako, na ile lugha yako, hatuwa ukataza kusema unaisema ndani ya enderi kominotera. Dayer, kuko makituwe tunorganizaka, kila mtu anazungumza mulugha ya kwake. Nifansua kusema, tunakuwa na mchanganyiko ile maluga mu Grand Nord na tuko na makomunote za mingi zenye ziko represente mu jeunesse inter communautaire.
3: President, nakushukuru sana.
1: Mimi nakushukuru bwana journalist, asante sana.
15: Wasikilizaji wapendwa, na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato, kwa heri.
13: Sauti ya Amani,
27: Sauti ya Amani,
0: Sauti ya Amani.
27: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
0: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.

0: wangu msikilizaji, karibu kwenye kipindi kia afya kinacholetewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa za kimajani, inayopatikana Mourid Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Najua kila siku natufuata kwenye radio, ila tunakukaribisha tena kwa siku ya leo. Dokta yupo tayari kwa kukupa elimu zidi juu ya afya yako. Basi tunampokea dokta ambaye atarepondre kwa makestio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, ili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia, hata sasa tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe adresi yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mourid Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension? Mtu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika. Kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari

0: Dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini? Waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpendwa msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, elewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara sita kwa usiku au mara tano au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara moja mara mbili, bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara tano, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unachemka au wenyewe, yani unapata kifukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2 na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabeti ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabeti ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa nji yetu nayo ni nji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa naza au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezi. Kwa kutobolewa anestezia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga, wametuambia kwamba imekuwa chanjo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina ekilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndio ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 7.6 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana. Alafu nakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye komplikasio ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. ya, zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile komprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida, lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Umedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, lakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakwambia, kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunja zile jeshi za mwili, na inasababisha ya kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashio vile umeuliza mwanahabari. Tansio ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps, wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasho kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa hii magonjwa ya tasio sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati, kwa mfano umekuwa mtu munene, unakuta kilo zako zinazidi, kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tasio. Juu kiwango cha proteini ndani ya mwili ziko zaidi, na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle, tunakuletea hiki kipindi kia afya. Tunapatikana Mouride Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana doctor. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Nadhani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
0: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe havitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena, utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita fertility. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka, hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidite. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia virgin, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col deliteris. Kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansere au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauistahili kwenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo mu Rue d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi, namna gani kujikinga na ile dawa yake? Inapatikana pale kunao kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditionnel.
0: Aha, kwanza majibu ni ndio, tupo na dawa ya kutunza sumu. Lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi, kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi au ya motor, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba anaweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana, na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho, na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali, nilisahau hiyo jambo, sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaua njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwa kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakata, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili. Kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini, inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi. Sumu tunaitunza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula, na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini. Sababu wengi waliopata sumu, anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu, na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu, au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu, ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada biko na biko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi, na basika hata benye haba ya fika kwa bosi jue kose gani unapasha kupatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi, na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda uko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu we ni binti, unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depo gisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, Kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote

0: zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini? Kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kansere ya kole ya uzazi, kwa sababu itazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube ngapi yako, kutoka kule kwenye matromb kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iteris, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, onana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani juensi uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gauti, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hivyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, pelekea kwenye waganga wajuzi, hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali, zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendwa wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana docteur, kuna ingine swali. Mtu anapokula maragi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kansere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kansere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake isha kuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, Kuja kwanza, tupime afya yako, na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula, na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hawastahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambavyo viko very natural, ambavyo viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juisi hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tireni, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu, ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napasha toka na anestezi. Unajua hizi siku, par exemple, kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kuwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie ilfo mweni na kuwa opere.
0: Aha, ani California au anestesi. Ani California ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukuwa opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili, kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Haswa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni operate tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama, hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama hametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo, mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 0999 00 1603 0999 00

0: Ah oui. Sœur Faver Mukoko, ana imbia Mungu anasema Mungu anamtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu iko natusaidia, iko natutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa ku radio yetu, ku micro yetu ya RTVH, pa ku mulima ya Bel Air. Tunasema utukufu erudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ba mama yetu, ba papa vile benye manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu, zaidi sana wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendele kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao nahusu sisi wa mama inaitwa entre nous femmes, ndani yetu, katikati yetu wanawake, ndio entre nous. Seke kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama, kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale unapenda kesho wa semake kendio, tulikuwa kana mama unapenda kamata kiti kala, fungula radio yako, branche ekuter yako, sikia kenye tunataka sema. Mbele ya yote tutaomba na mama Sephora anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wambo umetupatia tena nafasi ya kufika mwale hapo katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni jume tulinda, ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena, naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, briki inataongezwa, ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome, tuko na salama. Atuyauza gari, tuko na salama. Babu anaitu baya tulia, tuko na salama. Amen. Babu anaitu bana kwa yulu yulu siye, tuko na salama paske iya in Dieu au ciel. Tunamini kwa huyu Mungu mwenye alitukreye, atupatia ile nafasi ya kukua bana bake. Mi ata mi mama Sephora bangi anzidi ya dunia, banasema tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema mimi nataka kuumba wewe mama Janine unakuwa papa ja. Mimi nitakatala
2: na message ti
0: na message vraiment nitakatala.
1: Siwezi sema sasa nyinyi wote mnakatala, ni kusema hivi kukua mwanamke ni kitu kizuri sana.
2: Sana Mungu anatu privilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke unaona ukue papa tutakupatia vyo, tutakufaa president. Mimi nasema
2: pa tunachange na jina lako na kwa papa Jean.
0: Sitaitika. Ah oui, merci beaucoup ba mama huko kule, mko mingi wenye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nini nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane namba kama ta namba yetu ya, ya, ya emission kuna wazo andika 09 97 77 20 90. Kama unapenda ita ita pre I emission sa tuko ku micro atuweza ke décrocher appel 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 uko pale andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa chini ya wamama, wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata, tunapatikana ku radio RTVH iko huku kote ya pande ya Bel Air yulu ya RTN Sendio Fasi I radio iko na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 rediffusion yetu inapitaka je crois jeudi a jeudi njo inakuwa ka rediffusion yetu chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati mais tunakuwa ka pa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa juu ya kuongea juu ya kipindi yetu sisi wa mama. Uko na idee unapenda utuone, ita kama utaita unakaribia tu kwa radio yetu ya RTVH, bata tuita, tutaonana, tutaongea bia mingi sana kuhusu sisi wa mama. Tunasema ikipindi ni juu yetu ba mama kuongea mambo mengi sana yenye atuweza kifanya. Dieu nous a créé pour donner la joie, pour donner le bonheur. Njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke. Mungu akumbaka mwanamke juu akue akue suppléante wa shetani hapa. Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya destruction hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha watu hapana. Mungu juu a créé une femme tena kama tunaona taba tonye batu nye ilikuwa kato Adam. Seki kama Mungu alimbaka mwanamke haikuwa juu ya manyama hapana, haikuwa juu ya mazaabu, no, ilikuwa juu ya akuwe bonheur ya Adam. C'était ça l'objectif ya création ya mwanamke. Mungu ku créer mwanamke. Mais leo tushakuwa tushachanger équation. Tunapenda babwana njoo batupatie bonheur, tunapenda babwana njoo batupatie furaha, tunapenda babwana njoo batupatie amani. Hapana, basi Biblia ile inaandikiwa ilikuwa ka vile mama Sefora. La femme a été créée pour y a kupatia mwanaume bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kama huko mwanamke ou dira sire que kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana. Juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur, c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur niko
1: pembenienu. Juu senye mko na bonheur mko munacheka. Ba pembenienu nao watacheka.
0: Ndio. Kuko kitu mwa neno mwa inasema ki celui qui est blessé blessera toujours. C'est que ni automatique. Kama nafsi yako inachafuka, fasi yote utapita utachafula. Kama nafsi yako iko na furaha, fasi yote utapita utacha furaha. C'est ça. C'est que si bana baki tuko na kazi ya kabambi sana, quel que soit faiblesse yetu, parce que banasema mwanamke ni ki ni kizaifu. Kizaifu, quel que soit ile kizaifu nye tunajiwazi tunapendaka bikue vile
1: wale watu na kifaka kikue kizaifu
0: kabisa. Kabisa ile kizaifu ikue kabisa kizaifu seki ipate nafasi na ikale kabisa bien tunaitransforma kaku maniera nye kusense nye ilisemewaka. Ndio si bana baki tunajua tu kumultiplie maneno mama jili. Mwanamke kama unampatia kitu, unampatia neno moya. Ile neno moya, ata imitipli. Seke itakuwa maneno kama milioni. Njo maana seba nabake, tunamitipli kila kitu. Gizi balisimaka zaifu, ile zaifu, tunaikamata sasa kusanse yote. Ina tudetruye. Tunaribisha manyumba, tunaribisha mabwana, tunaribisha batoto, tunaribisha mafwaye, juu ya comportement yetu. Kelke swana siye, biko na tudetruye, wii, atutakatala. Me ile ni machanga moto nye iko ndani ya parcours.
1: Ah, quelque sava neza ku ineza koko destruction quelque part hatuite ku kuharibika kwa limwana sie morale yetu kwa moto na yaribishi. Juu kama meme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano
0: Ndiyo.
1: Wewe walikuwa mifano katika Biblia juu mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njoo Mungu. Donge Biblia nje muko neno la Mungu na nje muko reference yetu. Na nje maana tunafaka rekuru ku Biblia. Me tuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagize ya Bigele wanatuambia Lomse loso no. Donge alikuwa mbaya sawa sawa na jina lake. Nje vile banasema meka meme ya Bigele a savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Ndio.
1: Eh.
2: Na vingine vingine natumaka ba mama bana kisi mama jana nasema ba mama bana jianfose sana mkusema ni wazaifu na njoo maana mabaya bana mke kuendelea kuzitika. Me en vrai dire kweli Biblia kuko fasi nasema mwanamke ni kiongozi
1: chambo zaifu
2: muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo, aenjo chombo kizaifu bana mufanya akwe msaidizi
1: alete furaha
2: na yeye njo alete bone. Eske tukiwaza pale, eske kabisa ule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine,
0: mama c'est compliqué c'est bana bake tunazoea sema mwanamke kama na akili haiko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Paske bitu ngeni tunafaka ni kukosa akili mama. Paske ba nasema tuko zaifu. Njo ifu tunakuwa.
1: Kwa le mwazaifu.
0: Mwazaifu.
2: Haufaide na eforo juu kwe wa mzuri. Unendelea kutosheka tu na ile buzaifu.
0: Zaifu yako.
2: Mwazaifu.
1: Kwa mwazaifu unabeba akili yote.
2: Unabeba buzaifu yote na mwakili. Unakuwa zaifu na mwakili na mwatendo. Fasi yote kuona wakua watakujuba kuona kuambia tu, mumwelewe.
1: Chombo zaifu.
2: Mama. Kule ni chombo zaifu.
0: Basi, Biblia nasema Bwana ni kichwa. Mwanamke ni kiwiliwili, nespa. Tukamate kwa kusansi ya zaifu. Eske kichwa. Kuko kitu nye kitu inafaka bila kuwaza tu, bila kunini tu.
1: Bila kutembea.
0: Mkono njue inafaka. Kila kitu kumwili, miguru njue
1: kutembea.
0: Kutembea. Juu, tumbu nini. Sura ta ikuwe prope mukono. Seke tukuna kazi ya mingi. Kichwe kutu pale juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
2: Enye mikono itatenda.
0: Enye mikono.
2: Kichwa, kichwa hayezi fanya kazi ya mikono. Servo hayezi fanya kazi ya, ya migulu. Juu, kichwa kisikia njala, inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nyatatenda.
2: Migulu njwe tatembea nde tafuta chakula.
0: Seki
1: na mikono.
2: Njwe tatia kukinywa juu servo inani.
0: Mama.
2: Kisha aseme sasa ile mikono ni chombo kizaifu.
0: Kama tunaweza kamata mwanamke, tunakamata foyer. Foyer, saa sa pays, saa gouvernement. Moya hivi. Huko naona. Tunakamata bwana, sikichwa. Si mwili, mwili njoo mwanamke.
2: Kiwiliwili.
0: Kiwiliwili njoo mwanamke. Seke kichwa iko tuna administration. Pwe ba.
1: Ndiyo. Anakomande tu.
0: Anakomande tu. Juu kama peyi inaishue, banasema wake biko febe kwa kunini. Oui. Ata kanisa kama inaishue. Kama kanisa inabakia tu kiro.
2: Administration.
0: Futi. Ile kanisa inakuwa na problema kuendelea. Njoo foyer si kiwiliwili si tuko ba technicien si njoo ba ingénieur ba kuingia mu terrain
2: ya confiance ya kabambi na kazi yetu iko kubwa si ile kitu fonctionner il faut msaada ya nini
0: si njoo ba ingénieur kwenda ku terrain kukamata majiwe kutia nini kule kichwa juu tu jenga si njoo ba seke kama mwanamke anakuwa tu fede chambo cha wasemaji ile foyer inakufa na ule bwana ana bahati. Ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko sije tu siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90. Ah oui. Tuko na sema. Tuko na ile ni namba itu amba munasifata unandika unaita play misio wi unandika mawazo yako we mama fasi unapatikana fasi huko Andika, tuta kusoma na tuta partager. Oui, oui. Ça fait longtemps, très longtemps. Merci pour kama 4 semaines, kama 3 semaines, tout nongele à qui tout nongele à si je moya ambo tout na zoya irudili à qui il est merci pour yote semaine yote tout na zoya ku irudili à insoumission à mon amour qui par rapport na makuta kama mon amour qui kuna makuta est-ce qu'on a kuwa une femme soumise. Est-ce que makuta inaweza acha ke mwanamke akose adabu kwa bwana yake, mwanamke ajikamate saa yenjo mwanaume, mwanamke ajikute saa yenjo kama parce que yenjo kuna kamata charge yote ya mfoyer, il faut anakupare bwana na pesa, il faut anaminimize bwana, il faut anaridikiliza na bese na rabise bwana yake parce que yenjo kuna fabiote. Tuliongea sana pale sana. Pale tuliongea ima siku yote tukunongea pale tulionishaka kumwisho tulionishaki mwanamuki astai kuonelea bwana pasike bwana na kitu apasike mwanadamu mtu awezi uza mtu na franga ini franga mtu anabakia mtu atuwezi kupare mtu na pesa pasike Mungu anakujalia nema we mamanju kunatumika. Wenjo kuna faa biote ukamate bwanako saki koropo muone saa yenjo anakuwa mwanamke mupatie ma ordre akukataze kitu sisikie tena ukwe yuluyulu ukwe kama nini no kama tunaweza jimetrize mbele ya makuta tunaweza fanya part des choses mbele ya makuta ile d'ailleurs itakuwa juu ya utukufu ya Mungu parce que italeta utukufu hapana tu juu yetu na Mungu atapewa sifa na Mungu atatufurahia tena zaidi. Tukatoka pale tukasemaka juu ya makosekanse juu kama mwanamke iko insumize parce que iko na franga parce que iko na faa yote konsekansi nye naeza kuwa nini ndio tulisemaka ni laana. Je pense mama jiliko hapa naeza rappeler kidogo kama tulisemaka juu ya ni sa mwanamke iko na iko mkosa adabu parce que iko na faa yote kufua yeye nje kuna makuta anakuwa impoli très impoli konsekansi kani naeza kuwa juu ya batoto.
3: Tulisema kwamba konsekansi ni ya kabambi tena ni ya mubaye na kiaka rudiria tu kwa we mama juu utakuwa samu huko na lainia batoto una change confiance ya batoto kuitosha kubabavo bana kugeukia we bananza una kama we njo muweza yote babavo iko bube mnyumba bananza mkosea na adabu oro Biblia deja inalainia mtoto mwenye haeshimu muzazi na unakuta Biblia nasema aseme alainiwe mtoto mwenye haeshimu muzazi na masiku zake zitakuwa za kidogo. Na ule mtoto mwenye ulikuwa na jivunia mwenye ulikuwa na investiri amo na mugeuza seshime babake jua kukupenda jua kujipendekeza weye kesho anakufa na haya kufalia kitu jua laana ilitoka kwa nani kwa we mama tukaonesha gisi iko desavantage kabambi unakuta mwingine mtoto anakuta alikuwa anapenda babake me upendo na katika pa juu ya gisi we mama unakomporte babake mtoto anatoka mnyumba anaenda kwa ata shege kuona gisi mama una maltraite papa mtoto hataweza supporte na hataweza kukuambia anajidecide tu atoke aende kala ke kubalabala unasikia kama mwingine mtoto mama Janina anakuambia mie sitaoaka mtoto mwanaume anakuambia mie sitaoaka unamuza jua nini juu mamangu alitesaka baba yangu unakuta nile tu manki ya submission batoto wanakuwa kana liko wanaona mama Janine tunawazaka tuseme mko mnafanya vyenu pale batoto abaone hata ni wadogo wanakuwa kanaona gisi mko mnatreta una traité baba yabo au gizi babe kuna traité mama na inakuwa kana créer ma blessure mu batoto na ina changer ta comportement ya mzuri mu mtoto unakuta mtoto anakuwa impoli mtoto anakuwa namuna ingine na wewe mzazi hautaweza kumushika kwa sababu gani mtoto iko na vidonda me haiziweza jiexprimer na ma comportement za batoto zingine zinachangeaka juu ya ile tu comportement ya mama face à face na papa.
0: Parce que il faut tout na comprendre na tunajua ya kwamba si ba mama sa unajikoporte vile uko impoli kwa bwana wako parce que wewe una makuta uko na inkilke batoto wako bakose babo adabu wewe njo bakosidere unaweza weza fanya ile kitu na sabi kwa badogo mais sa basha komala basha kwa na kili ujue ke mama bale batoto ni sumu kwako bale batoto ni arme kwa kwenye uko na jenga juba kudetrui kesho parce que saiko kidoko na mutia bitu kukicho na mutia bitu nini makoporte mamo ya
3: una mwifluense na mamakuta
0: babenu inakuwa saa
4: weye mama ulilalaka njo na pesa ulibebaka njo franga njo ukazala mtoto
3: wala.
4: Inakuwa sa franga yako njo likuleteaka mimba njo unazala ule mtoto njo kuna mwekilike bitu unakosa separe makuta na batoto ke mtoto babake tu njo babake na mtoto iko franga mais ça on a fait ville dans un premier temps on a ka sa chafaulu bju mtoto ni kidogo aya jua te aya jua diferencier mabaya na mazuri aya sikia na inje aya sikia na conseil ya inje non mais c'est na fikaka kwa je moya pale sou mwenye ulitiaka ndani ya batoto
3: sa mtoto na comprendre realité mtoto na comprendre
4: realité ya maisha ataona saa wonjo lilaani maisha yake parce que comment on aiza séparer famille mtoto na famille babake parce que biko babaya parce que nyen joko mko na franga parce que nyen njo mnafaka nini una détourner regard ba toto ku famille ya babake na babake
3: diaboliser ta famille kwa bo bwanako inakuwa balozi
4: ndio
3: na shangazi yenu ni balozi batate yenu ni balozi kwanza ule baba yenu naye tu ni mulozi sasa mama na mimi sasa nafika pale mimi naishi waka mbona ba mama habaya onesha bulozi ba bakwabo oro nabo kwabo kuna kwa katu bulozi
4: mama jilimi nasemaka banabaki ni bajinga sana na saba nafake libitu tuto turu ya batu penye banabazunguka banawazaka ke batu ni babumbafu unakuta mwanamuke iko natosha mtoto wake kidoko ni profete Asha mkriyako mtoto alilota hivi mtoto alisema hivi inakuwa sa mtoto wake oro buchawi njo kuna tia ndani ya kichwa batoto yako ile ni buchawi ile vraiment upende usipopenda ile ni buchawi batoto ni ba innocent tu separe batoto na sentiments et tu diabolique ile tu si ba ingize ndani makofri yenye tabaletea laana tutoshe batoto ndani Biblia kuna sema nini juu ya batoto unakuta batoto ni ba kidoko biko badoko mama naanza ba ikilike ba jouer déjà combat spirituel et quoi j'ai ma 3 ans ma 5 ans or Biblia nasema nini sa mtoto angali na conscience angali mtoto anaishi na kupitia imani ya bazazi kama bazazi baliokoka bo ule mtoto kuna muarme na ngali na 5 ans
3: kuna
4: boga ajue ke mamu kwa yako ni mchawi ajue ke babaabo ni mulozi ajue ke babaabo ayafanyaki kitu babaabo ifo bana jiprendre a charge bale batoto kidogo aone ke wonjo mchawi aone ke wonjo kuna probleme ya sorcellerie
3: kuna posede batoto na esprit ya boka ya kujiogopa na kuogopa
4: batu kuogopa batu or muzazi mwenye kona anajua Mungu muzazi mwenye kona connaissance ya maneno ya Mungu anafaka nini kama najua ki aliendaka kufamia nye ashaka sispeke saa ye anazala batoto prome yake anaprotejaka batoto njo na kumungu apre anacha tu batoto saa batoto batakomala saa batajua verite bawo peke njo batakuwa na jua sasa kujikinga kujikinga kumaombi paske biko kuile biko na ile damu ya ile buchawi biko na ile damu ya buchawi uko na piganisha nini
3: kimwili buchawi utaupiganisha
4: kimwili
3: unaongeza ako chuki
4: unaongeza ndio
3: chuki shetani anaikala pale
4: anaikala pale
3: wanakuya wanakukamata juu ndani yako deja mko kia shetani
4: ndio
3: chuki ile roho mbaya yenyosha panda mbatoto deja ni silaha kubwa yenye shetani inaweza tuma anaweza sasa wale watoto juu deja ndani yako mko chuki
4: si atuproteja ke batoto kufatana na mafikiri ma sentiments zetu tunaproteja batoto par rapport na parole de Dieu parole de Dieu natusaidia kuproteja batoto njo ni ya maana sana si ba mama tukue na connaissance ya maneno ya Mungu ile kenye tunafaka mbele batu tusione kama batu banakuwa abana akili ya kutukoprani ke mama iko na probleme mama iko na probleme kama unaweza arme batoto wako kotre babaabu biko na damu ya ule papa damu yenye iko ndani ya iko napita kuninya ni ya batoto ni ya ule papa kama
3: unata detache damu yako na kutembea
4: be yako na mwili utaishi aye
3: damu unataka detacher damu oro damu njoo inatupa uzima mtu akipungukiwa na damu haezi ishi sasa ile damu ya baba yako iko ndani yake ndani ya wale watoto unataka uitoshe esiko neza weza
4: kitu ya muhimu ya kusaidia watoto ni kubaonesha hii ni familia baba yenu wao kuna baombea siku batafikia kunivo ya kukoprendre realité ba opeke bana découvrir ma défaut ya bakwabo ya bababo apana kikwe natoka mkinywa yako keba woli endaka ba wenjo li endaka ba pendea ba chawi pourquoi
3: mama Janine accent we sa ule mama lenda chagulo le bwana bale batoto
4: balikuwa ka
3: avia bale batoto
4: mina shangala
3: na ingine tusisahabu ile ni familia kwa bo baba yabo sini vile mama
4: ndio
3: kuko na familia ya kwenu we mama
4: ndio
3: nayo est-ce que le familia ya kwenu ayoko 100% bien
4: c'est ça
3: sinayo iko na ma probleme me vike ni ba kwenu unakuwa kwa kuna bafinikia bile bibaya byabo hakuwa kwenu kuna bitosha uko naonesha unadiabolize tu kwa kwapo papa ondiria bonjo kuzimu kwenu njo mbinguni hapana ba mama
4: tunaingizaka buchao tunaingizaka bulozi si peke kwa mafuaye zetu tunaingiza malediction laana juu ya kutoku juu ya ignorance yenye na tuyala mkichwa juu ya masentima za possession juu masentima ya mapepo mwanamke mwenye iko na ile semence ujue ke uko mu sentima ya mapepo na ile mapepo ndio ta détruire batoto yako haiko hata bulozi ya bakwa bona baba babu
3: bulozi itakuwa hayafika kwenye buko na toka muwe kuna baharibisha
4: seke na wewe na bulozi ya kwenu na ya babu wanako inajichanga juu iharibishe batoto yenu
3: na yote iko nakupitia
4: muwe wewe mama njo uko nafungula njia parce que ni raro usikie papa anaikalisha batoto ni très rare
3: mama
4: usikie papa anaikalisha batoto anaanza détruire kwabo na ba mama ni très rare si ba mama tunje tunafanya kile bitu inaonekana gizi si ba mama bila connaissance réellement connaissance ya bien hapana connaissance ya makuwaza mafikiri yetu ma sentiments yetu connaissance ya bien tukue na juu tusaidie kizazi yetu ndio nyetu tulisema hapana surtout que mama njo ukue na makuta facilement nawezaka kumanipuler batoto facilement kama una Mungu facilement juu toshe kitu unaonesha tu bakwenu uuze kitu unaonesha bakwenu seke wewe peke mchawi ya batoto yako uko na détruire héritage yako wewe peke mama upendo usipopenda vérité na bakia vérité ujue que neno la Mungu kote facilement juu toshe kitu unaonesha tu bakwenu uuze kitu unaonesha bakwenu seke wewe peke mchawi ya batoto yako

0: atuka kesho nisianguke batoto, tuache batoto inje ya mafranga ya makonfli yetu, tuache batoto inje ya mapato yetu. Kama ta uko miliardere mama, batoto ubaache inje, we fanya pari yako mbele ya Mungu, acha batoto baishimie baba yabu.
1: Amen.
0: Ile njo tulisema.
1: Amen. Donc pare yako we mama, fasi yote kwenye utakuwa, kesa swa nivu enye Mungu amekupatia. Mungu alikuita ujenge kila fasi kwenye utakuwa.
0: Ndiyo.
1: Lakini kupitia yu enye tumesikia hapa mama Janine, unakuta ba mama ba mingi nisio washaka isabu. Kila kwenye mama iko iko na bomola, unabomola familia, unabomola bavwaze, unabomola batoto. Kunivu enye unabomola batoto wanachana na baba yabu. Est-ce que vraiment mama uko mjenzi? Iko sasa gizu unajenga nyumba, unajenga nyumba, kisha unafika yulu, kisha tia etage, unabomola ile charpente yote unayangusha chini. Tu ni nani? Ni ule ule mama. Oro tuliitwa juu ya kujenga. Maana yake kwenye bilibomoka, vinya viendeke, tujenge. Na banduku, hakuna kazi yenye mtu atafanya kama mduni juu ya Mungu. Hata juu ya kujenga ikose faida, ikose malipo. Unaa bengine ba mama bana neglijaka, eh mafuri kipenda biharibike. Akose munawaza use bitaishia ka.
0: Eh.
1: Kuko malipo, kuko salaire ya mtu mwenye atafanyaka kazi gisi Mungu alimupatia ayo. Kuko malipo ya kila mtu mwenye atasume ma responsabilite zake. Kama mwingine akasema ha, kama ule papa sasa ni responsable, anapataka makuta me hajue kuhudumia jamaa. Mama, kama wewe ulipataka irresponsable, wewe fanya pare
0: yako
1: juu ya nani? Juu ya Mungu mwenye alikupa mission ya kukua msaidizi.
0: Sasa kendo destiny yako hii.
1: Eh, fanya mission yako, utalipiwaka na Mungu, na Mungu iko naona. Hakuna kitu yenye naweza ishape controle ya Mungu ba mama. Na Mungu iko upande wa ba mama benye bana assume, na benye bana vumilia, na benye bana fanya kazi selon modele yenye Mungu alibapatia.
0: Amen. Amen. Je pense tu masikia mama Jili, mama pasteur, mama mbo iko nekima sana. Mungu akubariki mama Jili. Mungu akubariki sana ndio. Ni mama pasteur, ni mama pasteur wa bien mwenye anafaa kazi ya Mungu inaendelea. Wewe ndio njo maana iko natuambia vile iko nakuwa sana kwa na rigere kwetu juu anapenda, anapenda na yale talitaka rapport. Na Mungu atamuliza kake ni kupatia ka emission ku radio ongee na ba mama. Ulikuwa nasema nini? Enyo ulikuwa na transmettre, ulikuwa uzima bilikuwa mauti. Njo ifo anakuwa dere la vérité, parce que la vérité le kweli njo itamukumuku wala itamulipaka. Njo we mama fasuku, we kwa tu humble, sois simple. Sois simple, we itika tu na itika kubadirika. Kama we njo kuna makuta, jua kama Mungu alipenda bariki nyumba yako kukupitia we. Alors tumika bien na makuta yako. Makuta isiraplase Mungu, makuta isiraplase Bwana, makuta isiraplase mtu. Ujue tu ni makuta, ni makuta.
1: Mama kweli nani ya makuta tuna kuko vitu vingine mimi naona kaiba sasa aliniambia mimi naona kwa nasikia huruma na boga. Unakuta mwanamke kweli jinsi unasema Mungu ndiye alimbariki tu vyote vyenye tuko navyo Mungu ametupatia. Mungu anaweza patia mwanamke uwezo ya kushinda Bwana. Na Mungu iko na shaba na jua ni juu ya nini. Wenda ni kukupima aone kama kweli kweli utakuwa mwaminifu. Sasa unakutaka huku nje mama, Mungu anabariki mwanamke, anapata pesa kabisa, unamwangalia kile mama anafanana franga. Ninakwambia mama Janine, sasa utakayeona bwana yake. Sasa utakayeona
0: baba. Unasikia huruma.
1: Eh, bwana yake mwenye anazana naye batoto. Unasikia huruma. Mama iko na vala, unaangalia se mama Mungu ashakabariki. Lakini bwana iko na vala pole ya kupasuka, viatu avipitizo yake yako na kasiraji haizipata na sentire sama alisabu na pokezi donge na munjia vinaonekana tu gizi bibi ushaka ushazika bwana yako na angali mzima. Mama, mama wasa ule naye tunaweza msaidia namna gani? Mama Janine wangu
0: ule mwenye anachilia bwana
1: alitikaka, nikiwaza kuolewa ni shwa ya mtu. Si vile mama?
0: Ndiyo.
1: Kama bwana ule bwana wako mwenyewe alitikaka, kulikuwa kwa mingi wenye walikufataka ukawakatala na ukachagua
0: tunapenda
1: François. Sasa ule François akose upendo njoo yeye alitumako na mchagua.
0: Ndiyo.
1: Akishakufikisha mnyumba, juu hakuna mtu malaika, kila mtu madefo zake zitatokea.
0: Ndio.
1: Sasa ule mtu mwenye Mungu alikupatia, Mungu aliona kama wewe ndio utaweza kumsupporter na kuweza kuishi naye.

0: kufatana na tabia zenye uko nazo na kufatana na kapasite yenye Mungu amekupatia amekubebesha jua kuishi na ule Bwana. Sasa saa unaishi naye unakia kuta binashindikana. Mama unakuwa egoiste ku niveau zero mpaka binakuwa naonekana na inji.
1: Na inji.
0: Ushamu domine munyumba kweli hasemaki. Ba mama na kubalabala na batu wanaonaka. Na kubalabala, na kufete, unakuta mama shavala bie papa, shavala chikoti na miato, mama na julizo ti Mungu. Nijutu walikia kwa invitation moya, njo tajo seme, eh, uyu njo bwana yake uyu mama, me ukiangalia vrema, kuchiswale tu hauko atiabaringirirani. Donki
1: hafikiane
0: hata kunivo moya. Njo ba mama, mama wetu wasa ule nae. Tuneza msaidia hii. Eh, ni mablesine njue na tumaka asihudumie tena Bwana.
1: Ba vile unakutaka siku, saa Bwana likuwa kana makuta akuwa na muvalisha alimutupeliaka. Njue Mungu gizi Mungu ni wa muda. Mungu anatumikaka na batu yake na wakati yake. Inakuwa saa turi ya bibi kukuwa na makuta. Bibi anajifunza kufatana na gizi Bwana ni kuna jikopati. Bibi alijifunza kutumika kazi. Akaanza tu kidogidogo. Ipui Mungu anatia mkono, bibi anabarikiwa. Telmake batu banapishana, ya napenda alipishe kisasi. Franga yake ni yake ya kuvala kwake na bakwabo, na franga yake haitakuwa ya Bwana. Na Bwana sasa nakuwa kuperode moma ya Calvaire. Njo nakutaka bibi anamulipisha kisasi. Anamwachililia ye peke paske Bwana naye alimwachililiaka. Or siye banabaki atuko nele huo. Mwanamke mwenye Mungu akutumbaka vile ya kulipisha kisasi. Hapana, ifo tunakuwa na kapasiti. Basi utajenga ye kama una ile roho ya huruma. Sasa ule Bwana mwenye kwa egoiste vile. Bwana mwenye kwa egoiste juu. Bwana wa vile, Bwana mwenye ajue kama bibi yake niliua ifo na mtengeneza. Iko deja egoiste. Utamusaidia, utamujenga ye juu ya kutosha ile egoisme kwake. Ifo unamufikisha kukopra. Ndiyo, yali pataka makuta, ya naikula na bambalaka. Apre Mungu anamnyanganya, Mungu anakupatia hayo. Uona mpruve sasa ke ya the born farm.
0: Amen.
1: Kenyo lifaka? Hapana. Uona muvika, uona mukorije
0: matendo mema.
1: Uona mujenga, unamuvika, unampatia heshima, unamheshimisha. Uona waza kitapita tu hivi atanjo.
0: Mungu iko juste. Mungu iko juste. Ile mama unasema ni kweli. Ba mama, tunapenda kujilipisia kisasi.
1: Ndiyo.
0: Biblia natuambia, tuache kisasi ni kia Mungu.
1: Mungu.
0: Mungu ya kifaa kisasi. Shia tukifaa kisasi, na makose takwa tena naturudiri.
1: Ndiyo.
0: Batu watakwa natukondane. Ndiyo. Habata jwa gisi, uko najilipisia kisasi. Batu menye batatuona, watakwa nakondane. Ha, ule mama nakwa na roho mbaya. Ule mama sonyake bwanake, bananza tukondane. Habata jwa gisi, uko najilipisia kisasi. Me tukilipa mazuri, kuvile menye balitufanya vya mbaya. Mungu njo mwenye tunamuchonganisha na ule mtu. Mungu yeye atatulipishiaka kisasi mzuri na analeta justice yako anakupa na injustice ya mtu anaipata mwenye injustice yake. Manake ba mama tuachie Mungu visasi. Magumu yote, mateso yote, kuonelewa yote, kuachiliwa yote yenye tuneza kuwa tunapitia. Yenye we mama mwenye uko nanifuata tuneza kuwa tunapitia. Kitu yeme na kwa sire, Mungu iko naona.
1: Mungu iko naona.
0: Na Mungu ni wetu shie bote.
1: Tunazoea sema ki, le ciel n'est pas vide.
0: Hapana.
1: Kama ta mtu anaweza zarau mema yako yenye uko namtendea. Kama ta Bwana hawezi ona kitu wenjo bana kuchambaka, atake yote nyo nafaka. Uamini na kujihakikishia. Tunakuwa seke asubuhi ya leo tunakufirmi tena ki mbingu haiko vide, kuko mtu, kuko Mungu. Ye mwenye aliumba kila kitu. Kuko tu wakati nye atakutetea. Atakutetea nyili. Alo, atuna droit ya kukua na makuta, kujikoporte kama nini kudetrui. Ovyo ovyo no. Makuta yetu ikue juu ya kujenga. Makuta yetu ikue juu ya kubariki. Makuta yetu ikue juu ya kuleta cheko. Makuta yetu ikue juu ya kusaidia. Juu familia yende mbele, foye yende mbele, batoto baende mbele, batoto babarikiwe tena zaidi. Hapana, makuta yako ikuwe njia ya kulaani batoto. Ndio. Ile ni disavantage. Atuwezi sasa avantage haizi kosa paske kuko ba mama benye banafaka kazi yao mzuri. Iko na makuta, makuta yake juu ya kulea jamaa yake, juu ya kusaidia, unakutaka dimashe batoto yote na bapatia sadaka.
0: Okay.
1: unakuta bwana kisa analeta salaire analetaka mkono ya bwana bwana njoo anampatia salaire marge bwana ataenda onga na babibi bengine ile makuta mama ile makuta mnapiganaka kunini amuta ujiwezea kujipigania kumwache Mungu akuna tutetea marge makuta yako yasho yako bwana anaweza ikamata naenda onga na bibi mengine. Si Mungu iko naona?
2: Mungu iko naona.
1: Si Mungu iko?
0: Mungu iko mama.
1: Si kuko wakati? Eh? Sasa kama wewe mwanamke uko vile. Na mimi najua mko mingi, mko bengi nyeba mama benye mshaka ndire the bonne femme. Ba femme fort. Bale njoba femme fort. Ba femme ba femme ba pana ba ba. Bale njoba légitime.
0: Bale njoba légitime.
1: Bale bale banaleta réellement unakutaka famille koini
0: na simame ko una, solide
1: solide unakuta famille kwa mupendo unakuta famille na ndio unakuta bana banaweza kuwa taba na pitiza banapitilia momamo ya ngufu makuta iko me aijulikana ke parce que biko na mama wa mzuri mama mwenye anajua finika mabaya.
0: Amen.
1: Mama mbona anajua chukulia mabaya. Amen. Mama mbona anajua supporter supporter ana refleter upendo ile upendo inabafinika na utukufu.
0: Amen.
1: Na unakuta bale batoto mama kesho banakuwaka jeshi kubwa.
0: Amen.
1: Kesho banakuwaka msaada kwa mataifa zingine. Amen. Kesho banaendaka kuwa baraka kwa mafua yenye banaendaka ingia ndani. Kama ni bibi bwana anamupata anapata baraka bonere. Kama ni bwana bibi anamupata anapata baraka.
0: Amen.
1: Paske palikuwa na mama mama mwenye alikuwa anajua kutia msingi akujikofia kufranga
0: antuka mama ile unafika kwa mzuri manake kuko zingine mafua hizi zinaweza kuwa zinaharibika ni kosa ya bazi
1: ndio
0: ya kwenye mtoto
1: alikoma ndio
0: alitoka ile unaona ma desavantage mama inaenda kukuta na watoto hata mu mafuaye
1: si naendelea si laana nande basi laana si ni kizazi na kizazi
0: 4e generation
1: si njo gizi vile laana ni kizazi na kizazi seke
0: ba mama hatuna droit
1: ndio
0: droit ma erreur
1: ndio
0: na tutatesa kizazi yetu paka na kwenye bataendaka
1: mama.
0: Na kizazi ya ule mtoto naye nayo inaenda teseka
1: juu
0: ya source mubaya
1: source mubaya yenye mama aliingiza kwa mtoto sasa mtoto kuna mtu mwenye kona laana ataenda bariki na aye na iko na laana ule mwenye anatoka desha kwa mkono ya bazazi iko na laana sasa endelesha laana anaendelesha
0: ndio maana nakuta na mafua zingine zinashindwa kukaza zinashindwa kubana juu ya nini kwenye zilitoka fazi ya mbaya.
1: Mbaya.
0: Hatuta tena sema tena fazi ya mbaya. Zilitoka mumama mbaya.
1: Mama mbaya. Mama mbaya. Sa source chanjo ya ile malediction. Juu ya nini paske Mungu iko sa Mungu alifaka kosa kumpatia makuta. Kunjia ile makuta anapoazone generasyo familia yote. Juu ya makuta inacha kupitia matendo nyoko naonesha inacha ke batoto banapata malediction paske bakuweza kuheshimia baba yabo bakuweza kuonesha babao upendo bakuweza kukua na reconnaissance kwa babao alors malediction na bashindikiza sele malediction ta bashindikiza fasi yote bataenda batakuwa un peuple maudit kama ni bibi anaenda kufuaye analetea bwana obatu pale garso abatu magumu kama ni mbwana anaenda kufae analeta paske lui meme d'abord il est maudit
0: sama mtoto wa watu kiana wanamwambia uoe juma mako alikufa upate ta consolation kwa mwanamke kundi anaenda pata mtoto wa ule mama mwenye naye kwa hivyo vilishindikana ule mtoto mwanaume atateseka mpaka atakufa
1: ba mama kenye tunafaka tusisabu kibali batoto bikwa mwakili sana unakutaka leo tunakutaka kwa society sime mie bazazi yangu basi bali nivunjaka moyo bazazi bakuwa nasikilizana bazazi amanya ikukuaka mama kuchambana papa na ikuleo siseme tuna detrui generation njoju ya ile me tuju ya kwamba kama we mama uko na roho ya kabambi uko une femme kibati gizi Biblia nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur une femme sage bâtit sa maison ujue ke ile haita kuishia kopale itaenda kuma generation fitire yako.
0: Na ile ni baraka.
1: Ile ni baraka. Seke kenyoko nafanya leo kwa batoto mbili nyoko nabo. Ujue ke uko na bariki bizazi na bizazi na bizazi.
0: Uko na barme, marme
1: itatumika kesho.
0: Kama hazikubomole zinakujenga.
1: Epi ile bataona nani? Si bata Mungu si si Mungu bataona, Mungu atakuona wewe mama, in bonne mama, in bonne mère. Si mbingu nitakuona wewe ke atuka ule mama alijoka kutayarisha in armée. Leo kama leo ile kizazi ile uko inaenda hivi parce que kule source kule balikuwa kana na imite umoja. Imagine sa famille ya polygamie. Unajua jua ni polygamie naenda kene kuna endelea. Parce que bana tire source nye kubazazi. Ile polygamie. Unakuta polygamie naenda tu kuna reklame batoto kule mbele inaenda kuna reklame. Akombie plus forte rezo kama kwa mama mzuri. Ile baraka.
0: Baraka yako haitenda na reklame batoto kwenye liko naenda bana kwa
1: apana.
0: Baraka. Baraka. Baraka.
1: Baraka. Baraka. Baraka. Baraka. Baraka. Baraka. Ile njoo. Makose et ma vantage n'est que positif comme maman comme maman ukona nini ukona ukona franga unajua unajua unajua lea batoto yako kunje ya Mungu unajua unajua sumbukia batoto unajua idike batoto mbele ya babaabo juu source ya kwanza ya laana tunaipata kubazazi. Biblia iko nasema ke batoto baheshimie bazazi juu siku zabu ndiyo bakuwe mzuri, bakuwe kumaisha mzuri. Ile njo ni maana ya ile unakuta baraka, ile baraka unakuta vile mesa weye unalani batoto unalani batoto unakuta batoto banaenda maharibika. Njo tunasema mavataje positif ambayo batoto banaweza kutana ni kuparkour ni sawe mama unalea batoto mzuri, unaonesha batoto tu heshima, unasema batoto baheshimie. Juu kama unasema huko na franga, unasema batoto baheshimie papa. Facilement utasema kibaheshimie jirani. Okay. Itakuwa automatique. Okay. Parce que ulibaitike ke banaheshimia ta jirani mwenye na mafranga. Unakuta ku quartier wewe njoba nashotaka bidole kibatoto yako banakuwa na adabu. Juu ya nini ulibafundisha mzuri? Imagine mtoto nyosha fundisha asiheshimie babake juu babake ana franga. Jirani njoo ataheshimia. Hapana.
0: Wanawake sasa ataolewaka bwana na kosa franga.
1: Mafranga.
0: Atamheshimiaka. Na bamuke.
1: Unakuta seke ai ba mama bwa muone gizi tuko na kazi ya mingi sana. Juu ile kichwa ile ni kichwa ya maana sana. Ni kichwa ya maana sana. Je crois que leo njo tutaboucler na ile sujet yetu ya mwanamke wa makuta, mwanamke wa raya yulu. Bwana iko huku chini mwanamke famia bobi kuna franga famia bwana bana franga biote inatokaka kama biote inatokaka ku belle famille. Me ule mwanamke ana tenir bon, anaheshimisha bwana yake, anaheshimisha na batoto yake. Njo nyinyi tuko nasema hapa kama huko na makuta seke auna droit malgré huko na makuta malgré wonjo kuna tumika malgré wonjo kuna faa biote kuna faa ma projet akabambika mami kumafuai kufuaye ke oneshi batoto bazarao bababu. Auna ile droit ju kenyo taifanya itakuratrape kesho. Bongo yako, mabaya yako itakuratrape kesho. Ju kenyo konafanya pale ni bongo. Mbele ya maneno ni bongo njio. Ni hypocrisie. Ni uko na seme sumu ndani ya maisha batoto. Ujue ke itakuratrape kesho. Na ule papa atakuwa lave kesho. Bale batoto bata juaka njio ke babaabo njio alikuwa baba wa bien. Margari akukua kana franga. Batakuwa na kuprandi tuki Mungu aliachaka baba yetu akupataka bahati ya kupata makuta, mama njoo alipataka makuta. Alors mama kupata makuta. Bataendaka na souvenir mbaya ya ba mama benye banapokuwa na makuta. Kama ni bwana anaenda kutana na bibi mwenyeko na makuta asemi kwangu bibi hatatumika.
0: Haezi tumika.
1: Kwangu bibi haezi tumika. Jumie mamangu niko temwe ya mamangu giza alionelaka babangu. Kunyumba yangu bibi haezi tumika. Nani njoo anafanya ile?
0: Wema.
1: Si wema mama.
0: Angalia mzuri tutaribisha na avenir ya watoto.
1: Ndio. Ndio.
0: Mtoto wako kisha msomesha, anapata licence, kisha kumbe anaenda olewa na baba. Bwana mwenyewe naye aliona gizi babake anateseka, gizi ulitesa bwanako. Anakatalia mtoto wako asikwenda kubibu.
1: Na mama, na tujue masomo ni masomo. Me akili Mungu ndio anapanaka. Et puis ma verti. Ile maverti ata mutu ko licencié kama na ile ma valeur ya umuntu ile licence njo ita changer ni aburi. Imagine mutu aniko na frasi kaba mingi kukinywa ameana upendo ile frasi ta mutu si bata atakuwa na kwa mutu atajua tu ni wachuki eh mtu mbaya c'est que mtu kama anakufa ku quartier batakushota tu wewe hata una hata mlozi juu ya nini ifo kuonesha batoto wetu ke français munaenda kule tunabatuma kwa masomo français ni kitu kingine me ile ma vertu ni kwa Mungu na intelligence natoka kwa Mungu. Jule unaona kama mtu anasema français mais unaona kenye iko nafanya. Unasema badi?
0: Masoma
1: badi masomo ile itaki akili kweli. Huyu haiko na jua ke hapa iko na mwangika. Ajue kama kama mke hii kenye iko nafanya iko na mwanga. Tuoneshe batoto wetu ke munaenda kwa masomo ni kweli. Me masomo ndio connaissance. Me masomo ile itaki akili. Akili natoka mbinguni. Ma vertu natoka mbinguni. Eh, tusiwaze kama juu shasomesha mtoto ni ingenieur kama ni ushamaliza hapana kama leo bapede shinga pibiko na détruire ba maisha batu hapa mtu mko na chef moya mbaya anaripisha maisha ya batu nyembi ko chini yabo roho mbaya juu masomo ya kumpatia ile ile kujua kwa gere batu
0: heshimie wewe kwa baba yetu
1: hapa ne anapita chini juu ana mavertia seki ile anayo anayo ifo tunajua ile sie barabake njoo kama tutajua ile itatusaidia kusaidia ukoo wetu itatusaidia kusaidia batoto wetu na saba toto wetu deja tunaweza achilia batoto makuta unauza una makonte ku banke unauza maparcele me kama batoto bale batoto bana maverti bana bana akili ya kutoka kwa Mungu. Ile makuta yako ni kitu bure. Haitafaa kitu. Awi, wakati yetu inaenea, tutachia mama Jili kusema kitu na kufunga nini yetu. Iko na 2 minute ya kusema. Après 1 minute ni ya maombi.
0: Asante mama Janine, sina mengi ya kusema kwa sababu akose injo 4 semaine tuko
1: na ndio
0: isije tuna leo tunaenda close tunashukuru Mungu tunaamini wamama wamesikia mie kidogo yenyewe naweza sema tunarudia tu ku parole de Dieu yenyewe nasema femme soyez soumise à vos maris maana keke sa soara social yako ukue wenjo presidente wa Kenya wa Uganda ukue wenjo bibi ya Chilombo ukue wenjo ulisomaka kushinda bwanako ni letre ukue wenjo unasabiaka franga za kubanke ikue wenjo engineer architecte ukue nani kama uko tu na mwanaume ilfo unamutii akikwambia usiende usiende jua kusema naye atanke shefu haiko shenjo tulibifaka Mungu njo mwenye alibifaka mimi narudia pale tena kwa kusema Biblia inasema na njo point yetu foro tu ile yenye natumaka tunajikaza kubifanya kwa sababu Mungu njo alileta ile ordre anasema mwanaume hakuumbiwa juu ya mwanamke lakini mwanamke aliumbiwa juu ya mwanaume badi amone gisi Mungu ashaka bimaliza tuko obligé kuheshimia bale babwana kuba kukua sumize kwabo kwa sababu ni ordre yenye Mungu alitupatia shie tuliumbiwaka juu ya babwana atuka ile njo point yangu Mungu atubariki ba mama atuwezeshe atupatie mwisho mzuri tukwe ba mama bazuri ba kujenga ili siku mwa tupanake raporo ya mzuri mbele ya kiti cha enzi.
1: Asante sana
0: Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa neema hii kubwa ambayo umetupatia Bwana ya kukua hapa na kupata neno ya kuweza kusema kwa wamama wanaotusikiliza Baba. Hatukukuya hapa juu ya kujifurahisha lakini tulipenda na shie katika wamama mji wa Butembo tupate hata jiwe hata kidogo ya kuongeza kuile yenye banajua kuile wanaoipitia Mungu. Saidia wasikilizaji wetu wamama wote wadada hata wababa wakaka wote wanaotufuata ili ye Bwana tuendelee kuishi gisi unataka atanke ba mama ile responsabilite ambayo umetupatia tupatie uwezo na makapasite ya kuweza kufanya gisi ulituitiaka na gisi ulitumbiaka. Bariki radio yetu RTVH, bariki wa mama wote wanaojitoa kwa ajili ya kuja kuzungumza na wamama ili siku ingine tupate vya kusema. Bariki rendezvous yetu ya mercredi prochain, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Hata kama kuko mama mwenye kunatufuata naweza kuko napitia mamoma difficile, Mungu aksanti kwa sababu neno lako linasema Mungu uko omnipresent, unaona yote na mwisho ya kila kitu Mungu wenjo jije na wenjo naletaka solution. Gusa magumu ya mama katika mji wa Butembo katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.